något han är väl bekant med så är det ju guld. Jag pratar om stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Ja, han gör ju musik också. Det här var hans nya låt som heter Gold. Och jag fortsätter med Robin Thicke och Pharrell Williams. Blurred Lines. Nej,

Joey och Queen med Under Pressure. Och det var ju från den här låten som Vanilla Ice lånade en hel del när han gjorde sin Ice Ice Baby, om du kommer ihåg. Ja, det hörs ju ganska tydligt här, eller hur? Jag fortsätter nu med The Pussycat Dolls här i

förutom att göra musik så driver han också ett företag som säljer solglasögon och kepsar. Minns han? Han heter Luke Combs. Han sjöng låten som heter Be By You här. Och det blir en duett härnäst från Lady Gaga och Bradley Cooper. Den heter Shallow.

innan musikkarriären tog fart så ville hon bli barnpsykolog. Och ett tag så drev hon också en fish and chips-restaurang. Hon har många strängar på sin lyra. Hon heter Gabrielle. Du hör den när hon sjöng låten Out of Reach. Och jag fortsätter nu med Teddy Swims och hans Mr. Know It All.

kanalen med världens bästa lyssnare, Carly Rae Jepsen var det som sjöng Call Me Maybe. Och så hade vi Teddy Swims dessförinnan med Mr. Know It All. Och det är dags för en duett här nu mellan Miley Cyrus och Lainey Wilson. Sångens titel är Younger You.

0: Då säger vi god morgon och välkomna till Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson. Samuel, kan du sälja in spammalott till våra lyssnare på 10 sekunder?
1: Det kan jag.
2: Men det kommer ta 40.

Kände du igen rösten på hon som sjöng? Det var ju Sanna Nielsen. Just det, det var hennes nya låt. What Love Is heter den. Och nästa artist är Shawn Mendes. Här är Stitches.

talking. Så heter låten Late Night Talking från Harry Styles. Och dessförinnan fick du Kygo och Carter Faith med That's When You Know. Och det är dags för ny musik nu. Kommer från tre killar som är baserade i Los Angeles. Och de senaste 5 åren har de skrivit låtar åt andra artister. Men nu gör de musik åt sig själva. De kallar sig för Temper City.

loved you, sjöng de Savage Garden. Och dessförinnan så var det Kungs och Cooking on Three Burners med This Girl. Och jag släpper fram amerikanska sångerskan Bella Kay härnäst med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Då säger vi god morgon och välkomna till Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson. Samuel, kan du sälja in Spamalot till våra lyssnare på 10 sekunder?
1: Det kan jag.
2: Men det kommer ta 40.

artisten Somber. Han sjöng ju att han var intresserad av en tjej som var upptagen. Men han ville ju inte förstöra husfriden. Han ville ju inte bli någon homewrecker. Och det var också låtens titel då, Homewrecker. Och jag fortsätter med Ed Sheeran och Justin Bieber i samarbete. Här är

Collins som skrev den här låten faktiskt. Men det var gruppen Four Tops som framförde den, Loco in Acapulco. Och dessförinnan så var det Miss Li med Dansa med mig själv. Och jag släpper fram artisten Gnarls Barkley härnäst med Crazy.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var ny musik från Molly Sandén och Victor Lexell. Den heter Tänk om. Och i musikvideon till den här låten så ser vi hur Molly och Victor jobbar på ett kontor. De är kollegor och så börjar de långsamt dras till varandra. Den kärleken. Ja, jag fortsätter i musiken nu med Hovet. Den här låten heter Hon dansar vidare i livet.

0: Då säger vi god morgon och välkomna till Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson. Samuel, kan du sälja in Spamalot till våra lyssnare på 10 sekunder?
1: Det kan jag.
2: Men det kommer ta 40.

min favoritgrupp. Oj, sa jag det högt? Det var Spice Girls. Say You'll Be There. Och det är dags för ny musik nu. Här är de norska killarna i gruppen The Bausa. Lyssna på nya låten Magnetic.

Alex Warren med sin Fever Dream. Och jag håller på att städa rummen lite så det ska vara snyggt och fint här. Jag har nämligen sänt klart. Guldmorgon tar över studion alldeles strax. Bara fortsätta lyssna.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur här i Skåne och Karlsund på en 18-19 grader. Vinden måttlig, uppemot frisk på sina håll.
2: Klockan är fem, vi vinkar hej då och tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från Leone och Marcus och Matt.

Där god morgon med musikscena Stefan Opus med Live is Life. Och så inledde vi ju morgonen innan dess med Marcus och Martinus som ju jobbade med den tyska popstjärnan Leoni. Du fick ju Moonlight tidigare. Hoppas att du fått en bra start på denna torsdag. Henrik Wibe heter jag som är först på plats i Guldmorgonstudion. Det är jag alltid. Men kollegorna dyker upp här allt eftersom. Både en till Per-Ola Sandberg och Martin Fandén kommer jag med sällskap i studion.

0: är tillbaka med ny musik. Du fick Aldrig ensam igen i Guldkanalen. Ny chans har du i vår tävling Gissa kändisen vid 7:30. Handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Än så länge den här veckan har du då gissats på Nadine Gazale, Hasse Brontén. Och så var det Sofie igår morse som gissade på Måns Nilsson i Anders och Måns. Ny chans har du vid 7:30.
1: Ja, faktiskt.
0: Och idag så är ju kändisen värd 5 400 kronor i

0: Good Morning med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Teddy Swims med Break Up in Reverse. Och i den här studion så tror jag att det är Jane som klickar hem mest grejer på nätet.
1: Så kan det nog vara, ja.
0: Jag klickar hem en hel del också, men jag tror att du, ett tag visste du knappt vilka paket som kom.
1: Nej, men det är ju de paketen som det tar lite längre tid att få hemlevererat. Då har det gått ett tag och då har man liksom, vad är det jag beställde egentligen?
0: Och ibland har du paket liggandes i bilen och...
1: Ja. Ja, nu låter det som att jag klickar hem 15 paket om dagen, det gör jag ju inte. Men jag klickar hem ganska mycket, ja.
0: Och ibland får du avier eller sms på paket som du inte riktigt vet vad det är för någonting. Mm. Men du hämtar ut den då?
1: Ja, gladeligen. Ja. Man blir glad när man får paket.
0: Hur ofta har du klickat fel? Har det hänt någon gång att du har klickat, ja men du vet, beställt fel grejer eller beställt för många eller så?
1: Ja, det händer ju ganska så ofta. Framförallt så har det ju varit som så att man har klickat hem någonting som har sett väldigt bra ut på bilden. Mm. Och sen när man får hem det så ser man, det här ser ju inte alls ut som det gjorde när jag klickade hem det.
0: Så det var en bra bild du klickade på?
1: Mycket bra bild, och sen så får hon hem det så är det pitti mycket mindre än vad man hade tänkt sig.
0: Ja, jag läser Ulrika här, Karlsson Talén, som har en liten lantbruksbutik längre uppåt landet. Mm. Hon skulle gå in på nätet och beställa 56 äggkartonger. Mm. Inga konstigheter.
1: Nej.
0: Problemet var bara att hon beställde 56 förpackningar.
1: Oj.
0: Vilket resulterar i att varje förpackning innehåller 56 äggkartonger.
1: Nej, men snälla.
0: Så istället för 56 stycken så dök det upp över 3000 äggkartonger. Så hon beskriver det själv som ett stort hjärnsläpp. Men tänk dig skicka tillbaka alla de här grejerna.
1: Ja, kan man det? Det är frågan ju.
0: Det kan man säkert, men det kräver ju lite tid och lite energi.
1: Ja, det gör det ju verkligen. Gisse som

0: välkommen till torsdag morgonen i Guldkanalen. Senast fick du Billy Joel med We Didn't Start the Fire.
1: Kommer du ihåg, Henrik, att jag berättade för dig att min son på 13 år ville börja träna? Mm-hmm. Alltså styrketräning då.
0: Ja.
1: Ja, och då innebär det att han skulle gå på gym. Men eftersom han är 13 så får han inte lov att träna själv.
0: Det är ju ett ypperligt tillfälle för mamma att följa med och träna lite grann.
1: Om nu mamman hade velat att träna. Och vi har diskuterat detta hemma, vi har kollat upp olika gym och jag fick nästan ångest bara jag tänkte på det.
0: Man får ställa upp som förälder.
1: Ja, det får man ju göra. Och han var väldigt taggad till tänderna för detta. Jag var inte lika taggad och så kollade vi upp som sagt olika gym och prisklasser och så. Och det är inte så mycket priset som gör att jag är motståndare till detta, utan det är själva träningen, för då måste jag ju också träna.
0: För jag tror att du kan prata med chefen och han kan ställa upp med någon slags friskvårdsbidrag där som täcker det hela, i alla fall din del.
1: Min del kanske, ja, det har jag ju inte gjort än, men vi räknade ut det som sagt, och det skulle ju gå på, för bådas medlemskap då, närmare en tusenlapp i månaden. Och då tänkte
0: men du investerar i hälsa till er.
1: Ja, men så fick jag i alla fall en idé att vi kan ju beställa hem saker. Så att man har ett hemmagym hemma då med träningsbänk, skivstång, hantlar och kettlebells och sådär.
0: Fast det låter ju ännu dyrare.
1: Nej, men då räknar jag ut att det tar ju bara ett halvår så har man ju betalt tillbaka det där.
0: Ja, du kan sälja medlemskap till grannarna.
1: Ja, kanske. Men då var det ju kruxet att vad ska man ha all det här möget då? För man vill ju inte ha det i vardagsrummet. Och hans rum får det inte plats på.
0: Jag känner ju en kille som har en träningscykel och han brukar hänga kläderna på den.
1: Risken är väl ganska så stor att om jag köper hem en träningsbänk att han kommer att hänga kläder på den.
0: Tvätt är perfekt att hänga.

0: Henrik Jane och Parola, senast fick du Seal med Killer.
1: Det går ju otroligt många trender vad det gäller utseendet. Det kan vara hår, det kan vara kläder, det kan vara precis vad som helst. Nu så går det en trend. Du vet att det är väldigt många kvinnor framförallt som har lite mörka ringar under ögonen. Mm-hmm. Och då har man liksom fått ta och försöka få bort det med concealer och allt vad det nu är. Tydligen så ska det nu i höst vara trendigt.
2: Att inne med ringar.
1: Låta de här mörka ringarna vara kvar.
2: Jaha.
1: Man ska inte dölja det. Och då blir det ju hur lätt som helst att vara trendig helt plötsligt. Mörka ringar under ögonen. Håret kan se ut precis som helst. Rufsigt och stripigt. Och det är ju rena lyxen för oss som kämpar lite i motvind utseendemässigt, känner jag.
2: Är det lite som så att det är inne och gå upp direkt ur sängen då nästan?
1: Ja,
2: att man har lite kuddfrilla, ja, och de svarta ringarna under,
1: ja,
2: ögonen.
1: Och tänk då, för oss som får kämpa lite extra. Du är rena rama, alltså, ja, lyxen helt enkelt.
2: Tänk dig på arbetsplatsen, det kommer att sitta en massa spöken på arbetsplatsen.
1: Mm, ja, men sen så får det jättegärna komma någon trend också där det är helt okej att ta på sig lite mjukare kläder. Ja, och
2: pyjamas menar du?
1: Ja, precis.

0: Det var John Newman av Skullman med Love Me Again.
1: Ja, det gäller att optimera saker, va? För ut det mesta möjliga. Kommer ni ihåg när vi pratade om detta här med parkeringsplatser i Malmö?
2: Ja. Det var väl att man kunde hyra ut sin parkeringsplats om man själv var på jobbet och använde den.
1: Det är ju smart. Mm. Säg att du har en villa eller en parkeringsplats i Malmö och du åker på jobbet, och står ju parkeringsplatsen dum ju.
0: Kan man tjäna en slant?
1: Exakt, och det är inte dumt alls. Men nu har jag nästan hittat något motsvarande vad det gäller att hyra ut lägenheter. Vet ni var jag ska komma nu?
2: Alltså,
1: om man utgår från detta att när man åker till jobbet så hyr man ut sin parkeringsplats.
0: Ja.
1: Så nu har jag sett på sociala medier nu att det är en kille som vill hyra ut sin lägenhet.
0: Medan han är på jobbet?
1: När han är på jobbet.
0: 8 timmar.
1: Är det inte briljant alltså? Man tänker först, vad är detta för någonting? Men sen tänker man ändå, men där är väl någon som skulle kunna tänka så hyra den.
0: Men om han skulle stötta tidigt ändå, då får han köra omkring i stan och vänta.
1: Ja, det får han ju göra, eller? Han kan ju inte krypa ner om där ligger någon annan. Men vad tänkte du igen?
2: Nej, men jag bara tänker så här, det är ju väldigt kort tid ju.
1: Ja?
2: Vad ska den personen göra där i 8 timmar?
1: Nej, men tänk så här till exempel, om du har ett nattskift.
0: Ja.
1: Ingenstans att sova, och du sover och du synkar med hans schema.
0: Mm.
1: Så gör man high five i dörren när gör det han killen som ska jobba dagtid, där gör high five med han, så går han in och lägger sig och sover där, och sen så kan han göra
0: Men jag tänker lite grann vad hyresvärdar och hyresgästföreningar säger om detta.
1: Ja,
0: och vad grannarna säger, att det kommer liksom olika gubbar eller gummor som byts av.
1: Ja, visst, men det kan ju vara samma gubbe eller gumma hela tiden. Jo, men jag syns att om det skulle vara så, till exempel, så att du är i Malmö någon gång. Liksom, jag är jättetrött på dagen. Liksom, vad ska du göra? Så man vill inte gå och lägga sig i en park. Liksom.
0: Nej, men man vill sova en stund.
1: Ja,
2: men hyr man den då alltså, veckovis eller månadsvis?
1: Ja, det framgår inte alls. Jag vet inte om
0: det... Nej, kan hyra det timmen.
1: Ja, men det är förr i tiden på att komma till.
0: På
1: centralen i Malmö. På centralen i Malmö kunde man hyra vilrum för. Jag vet inte om det går fortfarande. Men det är inte dumt.
0: Jag tänker mig också att det kanske minskar bostadslösheten.
1: Exakt.
0: Att man kan...

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur här i Skåne och Karlsund på en 18-19 grader. Vinden måttlig, uppemot frisk på sina håll.
2: Klockan är 6 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här. God morgon.
3: God morgon.

0: var Robbie Neville hos Gullman med What's It To You. Då säger god morgon till min kollega på andra sidan, Jane Tilly.
1: Jaha då, god morgon.
0: Du är själv där på den sidan.
1: Ja, än så länge är jag ju själv. Det är väldigt tomt på högerflanken. Per-Ola är ju inte här.
0: Nej, dyker upp lite senare.
1: Gör han.
0: Tydligen så var han ute på turné här nu.
1: Mm.
0: Var det förrgår eller?
1: Det var det nog, va?
0: Ja.
1: Mm. Långt upp.
0: Precis. Så att han tyckte att han ville inte gå upp så tidigt.
1: Nej.
0: Nej, ville han sova lite grann.
1: Ja, får han göra då.
0: Och vi är såna goa kollegor så vi låter honom sova lite
1: så
0: extra.
1: Så klart att vi är.
0: Ja, han dyker väl upp där vid 7:30 snart tror jag.
1: Ja.
0: Martin Fandén, han är plats. Han kan man lita på. Han, han är på plats, håller koll på morgontrafiken. Du ska få morgonens första trafikuppdatering här alldeles strax. Och som alltid tipsar du honom om du ser någonting som stör på 010 10 11 901.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö. Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Va? Varför får du ut pengar?
7: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
8: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
9: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
10: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
15: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
17: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
16: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
17: Blackstone?
16: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
18: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
19: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramar.
8: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
19: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
8: Va?
19: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
8: Va?
4: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
2: Mer info på avloppsgården.se.
1: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tommelilla och Hässleholm.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
20: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
21: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
22: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
21: fönster. Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
23: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
24: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
25: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
26: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
27: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
28: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
29: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
30: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Olivia Rodrigo senast med Drop Dead. Och det är torsdag, 10 september. Det är Tord och Turid som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, temamässigt idag så är det Ät vid TV-dagen.
0: Jaha.
1: Det är inte ofta jag äter framför TVn.
0: Nej, det gör inte vi heller. Jag vet, barnen gör det ibland.
1: Mm.
0: På morgonen tror jag de käkar någon frukostmacka.
1: Ja.
0: Vid TVn.
1: Vi finns ju i USA, där har de ju sådana brickbord som de har framför sig och sitter och äter.
0: Och jag tror de har sådana TV-dinners, alltså de här frysrätterna brukar kallas för det också.
1: Det är också byt idéer-dagen idag.
0: Ja, det är bra eller dåliga idéer.
1: Ja, det är nog bra idéer som man ska byta. De sämre kan man behålla för sig själv kanske. Och sen är du okej-dagen. Så att det är idag som man kanske ska ringa till sina närmsta vänner och fråga, är du okej? Okay?
0: Ja, fast det är också folk man ringer till kanske äldre personer.
1: Ja, nej, den dörren öppnar
0: nej,
1: inte.
0: Nej, för att då får de mycket tid i alla fall.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: Ett läge på vägarna där det inte är några problem just nu utan det rullar på fint och den skånska tågtrafiken inga problem där heller. Vill du tipsa? Då ringer du 010 11 901.

0: Där Gullmorgon med musik senast från Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Det är torsdag 10 september, det är Tor och Turid som är dagens namnsdagsbarn. Och Jane, du har även lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har jag minsann, för det var den 10 september 1846 som Elias Howe beviljas patent för symaskinen. Och jag kan tänka mig, gissas vad det måste varit lyxigt. Där har de suttit och trocklat och sytt för hand, och sen helt plötsligt kommer det en mackapär som man bara kan...
0: Har du symaskin hemma?
1: Har haft.
0: Men om du är någonting som behöver sys nu, hur gör du då?
1: Då tror jag nog att jag lämnar in det till någon.
0: Ja.
1: För att jag är inte så där. Alltså knappar kan jag sy själv. Ja. Men just när det är att laga hål och sånt, nej, det är jag inte bra på.
0: Ska man ta trä i den här undertråden och allt möjligt?
1: Ja, det ser inte jag ens.
0: Nej. Det är väl det som är problemet, just synen. Vi säger grattis idag till... skådisen som ju gav jultröjan ett ansikte. Vet du vem jag tänker på då?
1: Vem kan det vara? Det
0: är... Han spelar ju Mark Darcy i Bridget Jones dagbok.
1: Ah, ja. Mm. Jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Men du kommer ihåg för scenen när han kommer med den här jättefina jultröjan.
1: Mm.
0: Han heter Colin Firth, skådisen. Han fyller år och blir 66. Och sen säger vi grattis till artisten som har släppt ett album som heter Killsnack.
1: Oh, det är en bok.
0: Ja, det kunde du med en gång.
1: Jajamensan.
0: Tävlade i Melodifestivalen 1986 med låten
1: ABC.
0: Ja, hon fyller då, hon fyller 56. Sen säger vi grattis till Linus Wahlgren.
1: Mm.
0: En av Wahlgrensarna som också är väldigt duktig. Liksom.
1: Duktig skådis också.
0: Ja, kanske många också. Mm. Han fyller 50. Och sen säger vi grattis till Liamo, som man bland annat har kunnat se i Melodifestivalen. Han fyller 29.

0: Det är Gullmorgon med Beyoncé senast, med Single Ladies.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen, hur mycket är han värd nu?
2: 5 och 4.
0: Ja, och i veckan har du då gissats på Nadim Ghazal, Hasse Brontén och igår så gissades det på...
2: Måns Nilsson.
0: Just det, Måns i Anders och Måns.
2: Måns.
0: Ja, det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Har du en chans om en timme?
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Ett läge på vägarna som ser fint ut fortfarande, det är inget akut som ska inträffat och tågen körs enligt tidtabell. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag.
2: Ja,
1: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: fönster. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
8: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
10: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
11: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
12: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
13: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
14: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
16: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: God morgon med musik senast från Harry Styles med American Girls.
1: Jag har ju en 13-årig son som är väldigt mycket tonåring just nu.
0: Ja.
1: Det innebär att han vill umgås så lite som möjligt med sin mamma. Ja. Prata så lite som möjligt med sin mamma och synas så lite som möjligt med sin mamma.
0: Är det så att mamma får sitta mycket i bilen eller?
1: Ja, och sen så, eller så sitter han kvar i bilen.
0: Säger du inte mycket pinsamt också?
1: Nej, alltså jag tycker inte det. Jag tycker att jag är en ganska så laid back och cool mamma.
0: Men enligt honom är, säger du?
1: Jesus, jag kan inte öppna munnen bara. Och det har också börjat att liksom kommenteras vad man har på sig.
0: Alltså?
1: Ja, det får man akta sig för det är pinsamt. Du kan inte ha de byxorna på dig, det är pinsamt.
0: Jag har ju en dotter som är 8. Jag fick ju sitta, hon sa ju till mig när jag skulle lämna den på kalas att du kan väl stanna i bilen.
1: Ja, den är inte rolig den heller.
0: Den är rätt hård alltså.
1: Ja, den är det.
0: Men sånt får du hela tiden eller?
1: Ja, det får jag hela tiden. Och just nu, så han har varit väldigt kärleksfull fram tills nu. Sa jag att jag älskar honom så sa han alltid älskar dig tillbaka.
0: Ja.
1: Nu så när jag säger jag älskar dig så sa han samma. men igår i alla fall.
0: Och jag dig.
1: Ja, precis. Igår i alla fall så skulle vi åka, eller jag skulle åka och handla.
0: Mm.
1: Och till min förvåning så hör jag honom säga jag kan följa med. Jag höll på att trilla baklänges. Vi skulle alltså handla mat.
0: Mm.
1: Till matbutiken. Och jag kan säga det att han får inte följa med flera gånger. Han var otroligt störig under hela handlingen. Börja med att han ska köra vagnen. Ja, då ska han ju åka på den.
0: Såklart.
1: Och sen så när vi ska vid frysdisken, då står han och gör push-ups vid frysdisken. Han går och tar i frysdisken och, så att handen blir kall, stoppar den innanför min tröja, står och gör liksom såna med kassarna står han och gör liksom push-up med
0: det,
1: händerna.
0: Det låter som det hade mysigt. Ja.
1: Alltså det var ju ändå ganska så roligt. Jag fick många goa skratt, men samtidigt så får han jättegärna stanna hemma i fortsättningen för att det tog på mina krafter i alla fall.
0: Jag tänker lite så också. Oftast när de då kanske inte är så kärleksfulla så blir de ju väldigt kärleksfulla när de vill ha någonting.
1: Ja, det blir de. Då är det inget
0: konstigt. Då ligger man högt i kurs.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur här i Skåne och Karlsund på en 18-19 grader. Vinden måttlig, uppemot frisk på sina håll.
2: Torsdag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Riberg, mitt namn. God morgon.
3: God morgon.

0: Det här är Gullmorgon med Molly Sandén. Vi ska aldrig gå hem. Och nu har vi fått påfyllning i studion. Vi säger god morgon och välkommen till Per-Ola Sandberg.
1: Äntligen är du tillbaka. Du kan inte hålla på och fara runt så och vara borta från jobbet.
0: Har du kvällsposten med dig?
2: Ja. Nej, men jag har ju förstått det. Ni tog in lite avbytare igår. Både Samuel Fröler och Anders Anken Johansson var här. Och förra gången jag var borta tog ni in E-Type. Ja. Vågar ni inte vara ensamma själv? Är det så farligt när jag är borta?
0: Men herregud, vilket bra program det var.
1: Ja, men det är många som Jesus, vad det var trevligt igår.
2: Det är många som mejlar mig också.
0: Hur gick det för dig? Du var uppe på Småland och spelade gitarr.
2: Ja, det var det långt. Jag var till och med uppe i Östergötland. Då hade jag tänkte det också precis när jag kom. Ja, jag kom över där, så välkommen in i Östergötland.
0: Några problem med språket.
2: Men inte så farligt faktiskt. Det var några skåningar, vet, jag kom upp där och skulle spela lite gitarr. Så var det en sån nationell organisation. Och sen så hörde jag skånska, så kände jag mig ganska trygg.
1: Du behövde inte köra på engelska då?
2: Nej,
1: nej, det var
2: inget textat i heller. Liksom. Men,
0: det är annars ett tips att som är den stora TV-apparater, så har du kört textvarianten.
2: Men tror ni inte det skulle funka med ChatGPT nu? Man tar med en sån bara, så köper man
1: och översätt mig.
2: Ja, precis. Så trycker på en knapp, så ska jag från skånska till rikssvenska.
0: Men de har ju lite problem om man pratar lite för snabbt.
2: Ja, ja.
0: Det märker man ju. Ja. När man är uppe på ett landet här.
2: Ja.
0: Så man får ju prata tydligt och artikulera.
2: Verkligen.
0: Annars hänger de inte med.
2: Nej, nej.

0: 12 minuter över 7, det här är Gullmorgon. Och senaste musiken så var det The Outfield med Your Love. Hur är det med era telefoner? Är det dags att byta snart eller?
1: Ja, det är nog det faktiskt.
0: Hur ofta byter du telefon?
1: Du, alltså jag brukar inte byta förrän så att det är nästan haiko kaiko.
0: Mm.
1: Så att jag tror att jag har haft min nu i 4-5 år kanske.
0: Jag inbillar mig att skärmar och sånt har blivit bättre. Alltså förr så fick jag ju byta när skärmarna spräcktes.
2: Ja, min var min är okrossbar, men tydligen inte. För det har ändå blivit en spricka i den. Så, men jag har ju sån försäkring så jag kan lämna in den sen. Så att det blir
0: Apple
2: bra.
0: Care.
2: Yes.
1: Jag har inte fått på 4-5 år, jag har inte fått en enda spricka i min.
0: Nej. Ofta, du är väl den som byter oftast va?
1: Ja,
2: ja, men jag är lite som Jane, jag byter när det händer saker. Så länge det funkar, det känns det lugnt.
1: Ja, fast gör du verkligen det?
2: Ja, men det kan vara så att någon i familjen behöver kanske.
1: Och då köper du nu.
2: Ja, så får de andra mitt gamla mög.
0: Brukar jag så att man liksom ärver.
2: Ja.
0: Och det beror, jag kan tänka mig, har man många barn så blir det ju många
1: dyrt.
0: Telefoner.
1: Mm.
2: Ja.
0: Blir
2: det
0: så?
2: Jo, det är lite grej. Sen så kan man ju ta familjeabonnemang och sånt. Och när man dock kan ta familjeabonnemang så kanske det är lika bra att jag byter om då. Är det inte det?
0: Ja. Nu läser jag att Apple har ju släppt sin första vikbara iPhone.
1: Jag såg det någonting om det igår.
0: Låter inte det lite spännande?
1: Jo.
0: Men det är ju med skärm, tänker jag. Blir det inte lättare att gå sönder då?
1: Nej, men då är den ju skyddad när den är vikt.
2: Mm. Det finns bara en anledning du har en sån, egentligen. Det är när man är först. Alla andra sa, kolla, har du nya vikbara iPhone?
0: Det är lite coolt att köra en sån här cowboy man fäller
1: ut.
2: Ja, exakt.
0: Men priset är ju rätt styvt, 27 000.
1: Du skämtar.
0: Mm. Och den börjar på 27 000.
1: Börjar, det är som en bil då.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ja, ska man då ha lite större skärm eller vad nu är, eller mer minne, så springer du iväg i pris. Jag blev ju nästan förbannad när jag ska byta telefon att det är så fruktansvärt dyrt. Sen använder man det ju mycket förvisso.
2: Ja,
1: så är det.
2: Sen ja, exakt det jag skulle komma till. Så du använder den väldigt, väldigt mycket. Du skulle byta blinkers på din bil, det kostar 26 000. Men vad tar du helst? En blinkers för 26 000 eller en ny iPhone för 27 000?
0: Det är ju sjuka summor.
2: Ja, det är, men du använder den mycket. Alltså tänk, pay, ja, vad är det igen?
1: Pris per tillfälle.
2: Ja, varenda gång du använder, ju fler mer du använder, då blir den bra.
1: Fast jag måste ändå få säga att så speciellt snygg var den ju inte.
0: Nej. Men jag tänker också, har man barn till exempel, de är uppe i telefonåldrar, alltså det blir ju sjuka summor. Nu köper man inte nya telefoner till dem förvisso, men ändå, det blir ju väldigt mycket pengar.
1: Ja, men får punga upp med en 60-papp, det är ingen fara.
0: Sen läser jag också att de har ju släppt en ny Apple Watch också. Den här tycker jag var lite spännande. Den har en ganska speciell funktion. Klockan kan lyssna på ett samtal, och om du missade något kan du få endast 15 sekunder som text på skärmen.
2: Det är ju skitbra.
0: Ja.
2: Jag har ju träffat människor.
0: Och har man guldfiskminne så?
1: Ja.
2: Nej, men du vet, du sa ju så här. Det har jag aldrig sagt. Det sa du visst dig. Vänta lite så att du trycker här på klockan.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.

0: Hos Boolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
1: Hos Boolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
6: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
8: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
10: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
9: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
10: Blackstone?
9: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
11: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
12: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
13: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Coldplay med Fix You.
1: Ni vet ju det här som jag har pratat om många gånger, att man har i sin telefonbok någon som är bra att ha, typ en rörmokare.
2: Vad behöver man? Målare.
0: Snickare.
1: Ja, exakt. Jo, det är lite
0: någon som kan fixa biljetter.
1: Exakt, och det är ju lite grann så att jag funderar lite grann på det här med status, va? Status kan ju, för många är det ju fina bilar och vad det nu än är, men ja. Status är ju faktiskt också vänner.
2: Mm.
1: Alltså man har en vän liksom, jag kommer på mig själv ibland att man känner någon som man tycker är lite cool eller kanske så lite känd, och sånt kan man säga, du, jag känner faktiskt Danne Stråhed och Hasse Andersson.
0: Mm.
1: Och då kan man ju liksom spela ut det kortet. Och sen när man då har den telefonlistan på och snickar och sånt också, vissa är ju kanske lite coolare att ha sin telefonbok. Har ni någon sån som ni kan bjuda? För jag har ju min kusins man, va, Niklas, som jag har till er, som jag kan bjuda på. Alltså man kan bjuda på sina vänner.
0: Mm.
1: Det är ju snällt.
2: Är det han som säger det? Är han med proteserna?
1: Det är han med proteserna.
2: Ja.
1: Och det är med tanke på att vi har kommit till åren allihopa, så kan jag ge er min kontakt. Min kusins man.
0: Om man skulle behöva en ny arm.
1: Ja, precis. Ja. Så ringer man bara och säger, hallå Niklas. Det
0: vad vill du ha? Är den höger arm eller vänster arm?
1: Precis, eller en höft eller ett vänsterkrans och sånt liknande. Men jag kom ju med den senaste då med min kusins man Niklas och sånt. Och så.
0: Mm.
1: Så jag tycker att man borde bjuda mig lite grann. För jag har faktiskt en på glut nu som jag träffade nu när jag var i Östergötland. Som jag känner som man kan ha bra nytta av faktiskt. Man skulle kunna bjuda på lite senare.
0: Vad gör han?
1: Det säger jag ju inte jag nu. Jag ska säga lite senare efter klockan 8. Så kan
0: du
1: man
0: håller på kompisen?
1: Ja, alltså. Ja, för det är sjukt bra liksom. Så har ni ingen så på gång liksom, ni bara kan säga att men jag faktiskt han.
0: Som jag kan erbjuda.
1: Ja, precis. Man måste bjuda. Man måste ge och ta.
0: Ja, jag har rörmokar.
1: Har jag redan.
0: Målare.
1: Har jag redan.
2: Bilmäckare.
1: Har jag redan.
2: Ja, men du behöver ju inte oss till någonting.
1: Jag tror inte. Jo. Nej, inte det. Men jag har den jag har. Så jag lovar, efter klockan 8 lovar jag komma med en kontakt till er som är bra att ha.

0: Det är Gullmorgon med Ed Sheeran senast, Camera, när klockan är 7:58. Vi tar en koll på dagen. Det är torsdag, 9 september. Det är Anita och Anette som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, och vi ska ta och kika till våra temadagar, tänkte jag. Idag så är det Ät vid TV-dagen.
0: Mm-hmm.
1: Det är också Byt idéer-dagen och Är du okej-dagen.
0: Käkar du framför TV någonting?
2: Ja, gör jag. Oftast. Ja.
0: För i USA, vi pratade om det, att då hade, har de sådana nästan...
1: Brickbord liksom.
0: Ja, precis. Ja. TV dinners.
2: Mm. I sängen menar ni då?
1: Nej, fåtöljen framför TVn.
2: Ja, ja, visst. Ja, men vi har bord framför TVn. Det beror på om man ska köra. Alltså, vi har ju två olika TV-apparater. En ät-TV-apparat och en bara sitta och titta på TV-TV-apparat.
1: Vad är det för skillnad på att vi TV och...
0: Ja, det är för mycket skärm helt enkelt, kan man
2: Nej.
0: Spiller du inte i soffan när du sitter här?
2: Jo, ja, men du vet, ibland...
0: Bolognäs mellan
2: kuddar. Ibland vet jag till exempel när om jag är ute och jobbar och sånt, så ligger min sambo på ena sidan. Så ibland vet jag om vi har dotter på 14 år och varit och ätit i sängen och sånt. Man lägger sig där hemma liksom, om det är salt eller gamla chips eller ostbågar. Har inte det i dig?
0: Nej. Har vi någon sport?
2: Ja, det har vi ju. Det är genrep idag ju för Redhawks. De möter Djurgården. Genrep säger man att det ska inte gå riktigt bra. Så det är nog kanske så att då kan vi säga att då hoppas vi att Redhawks förlorar idag eftersom det är genrep. Det skulle gå lite dåligt på ett genrep ju.
1: Så är det.
0: Ja.
2: Och sen så är det ju Champions League idag. Vi har bland annat Bayern München möter då Bodø Glimt, det norska succélaget från förra året.
1: Ju. Just det.
0: Mm. Coolt. Sen är säsongstart ikväll för Fråga Lund på SVT1 klockan 8. Och sen var det ju partiledardebatt igår mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson på SVT. Såg ni det?
2: Nej, jag bara läste lite grann.
0: Det var ju, man undrar, tror ni att de umgås privat?
2: Svårt att tänka man det faktiskt.
0: Ja, men de måste ju träffas rätt mycket ju, i de här tiderna i alla fall.
1: Ja, så är det ju naturligtvis.
2: Undrar lite grann om det så här som du vet efter fotbollsmatch. Ibland så hatar de varandra på planen. Mm. Sen efteråt så tackar de bara och bugar och liksom kramar varandra.
0: Precis.
2: Jag tror inte de kramas.
0: Nej, det tror jag inte. Ikväll är det dags igen. De träffas. Jaså. Denna gången på TV4 klockan 8 i programmet Debatten. Och den här gången så är ju alla då partiledarna på plats. Vi ska ta gissa kändisen om en liten stund, där vi då kan erbjuda 5400, eller va?
1: Mm.
0: Vi har i prispotten.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Ägarna är ett läge som är bra fortfarande. Det är inget akut som har inträffat. Jag kan påminna om tågen mellan Helsingborg och Åstorp. Det är ju ett arbete här på sträckan mellan Åstorp och Helsingborg. Så den tågsträckan är ju helt stängd och tågen leds om på annan bana och går direkt mellan Helsingborg och Åstorp, och då stannar man inte på mellanstationerna. Resenärer till och från Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv, de får då ta ersättningsbussar istället, och det här arbetet på tågsträckan mellan Åstorp och Helsingborg kommer pågå fram till den 8 november. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: här är Gullmorgon med Teddy Swim senast med Lose Control.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 5400 kronor är den där killen värd. Och nu ska jag inberätta vilka du har gissats på den här veckan.
3: Nadim Ghazal, Hasse Brontén och Måns Nilsson.
0: Mm. Har något att tillägga, Paula?
4: Nej.
0: Nej.
4: Inte alls.
0: Det är en kändis i alla fall.
2: Ja, faktiskt.
0: Han låter sådär och har någon som helst aning. Men det kan vara så kan du ringa nu och gissa. Det gör du på 010 11 900.

0: Det är Gullmorgon med NSYNC senast med Bye Bye Bye.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Vi har Hedvig med oss på väg till jobbet, eller?
3: Ja, det är jag.
4: Vad jobbar Hedvig med?
3: Jag är veterinär.
0: Veterinär?
4: Va? Veterinär?
0: Vilka är de bästa kunderna, Hedvig?
3: De bästa kunderna, det är väl de som är... Mina kunder är ju de, mina patienter, så det är ju de som blir friska.
4: Såklart. Ja.
0: Är det hundar eller katter du föredrar?
3: Det är jämnt skägg.
4: Ja. Ja.
5: Du, är det någon som har kommit med någon udda djur som du kanske inte har riktigt koll på?
3: Vi har fått förfrågningar om jätter och sånt, men det har man ju ändå lite koll på också. Så att,
4: ja, du får väl vara ganska så bred.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
0: Du Hedvig, hur går tankarna kring kändisen då?
3: Jag har funderat på
0: Tarek Taylor, kocken där, ja. Vi ska se.
2: Mm. Ja, faktiskt.
0: 5400 kronor i presentkort.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, det är tyvärr inte Hedvig.
4: Attans.
0: Men hälsar jag hundarna och katterna och kaninerna och allt vad det nu är.
3: Ja, det ska jag göra.
4: Ha en bra dag.
0: Hej då.
4: Hej då.
5: Hej, hej.

0: Det är Gullmorgon med ny musik. Du fick Armand Mondo Duplantis med nya låten som heter Gold. Och så tackar vi Hedvig tidigare som gissade på Tarik Taylor i vår tävling Gissa kändisen. Mm. Men det är det inte. Hedvig som jobbar som veterinär. Mm. Och du pratade om det tidigare, om folk man har i sin telefonbok. Som man, att ha.
1: Ja, som man har nytta av. Ja. Som man kan dela med sig till kompisar, ja, tycker jag.
0: Och har man hund eller katten och sånt där, så är ju en veterinär väldigt bra att ha i sin telefonbok.
2: Mycket bra. Jag skulle vilja ha en Hedvig i min telefonbok.
0: Har du någon veterinär i telefon?
2: Nej, det har jag inte.
0: Inte jag heller.
1: Nej.
0: Har du?
1: Har du sparat Hedvigs nummer här?
0: Nej,
2: jag har
0: inte det.
2: Nej,
1: för det kan man bara, nej, en veterinär är ju bra att ha i sin telefonbok. Ju. Mm. Det är det jag menar med detta här. Man måste bjuda med sig av sina vänner. Får man vänner så är det bara jag till exempel. Jag tar en fru.
0: Har du det?
1: Ja, jag kände ju din fru innan du kände henne.
0: Nej, du med jätt kan vi inte säga.
2: Ja. Jag tror ju att Henrik gjorde det mesta jobbet där faktiskt.
1: Indirekt, jag serverade.
2: Han ska ta på sig allt.
1: Det var som att lägga upp bollen på en straffpunkt. Det var bara
0: vad skulle man kalla det då för någonting?
1: Nej, jag vet inte. Ja.
0: Men, fixare eller? Ja, tjejfixare?
1: Matchmaker.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Uh-huh. Nej, men det är detta här jag efterlyser som jag ska berätta. Liksom, jag har ju en briljant kompis som jag ska tipsa om strax efter 8. Ju, som ni
0: strax efter 8.
2: Alltså han bara drar ut på det.
0: Här det måste vara en bra kompis.
1: Du, ja, det är det.
2: Nu sätter du ribban så högt.
1: Dessutom är han trevlig ju.
2: Så ja. Alltså,
0: jag vet inte vad det kan
1: och bli. En av Sveriges bästa också kan jag säga. I sin kategori.
0: Oj. Som man har behov av.
1: Ja.
2: Har vi behov av det? Jag
1: ja, alltså indirekt. Alltså, det är en rolig grej. Men jag tror inte ni har en sån i er telefonbok. Hans yrke är ju väldigt roligt tror jag. Han kan...
0: Jag har en tandläkare. Det är bra att ha också. Om det skulle vara någonting.
1: Mm. Ja, det har jag också min vanliga tandläkare. Men du ska ju känna han ju.
2: Men det gör han ju.
0: Jaha. Jo, men, ja, men du vet, har du mitt i natten så får du tandverk.
1: Ja.
2: Knatar du över till grannen?
0: Inte grannen. Om man jobbar med tandläkare. Så tandläkare möjligtvis.
1: Ja, men det jag menar. Och så ska jag ha fått hans nummer av dig. Så ska jag bara ringa. Hallå, det är Per-Ola. Henriks kompis ska jag säga.
0: Jag har ont i tanden.
1: Ja.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Vägarna, det är ett bra läge fortfarande. Tåg däremot mellan Malmö och Helsingborg så är det en del förseningar och detta beror på ett stillastående tåg med fordonsfel mellan Gunnesbo och Kävlinge. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
8: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag.
10: Ja,
9: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
13: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
14: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
15: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
16: Hämta hjärtstartaren!
17: Men vi har ingen.
18: Han är förberedda när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på Preventix.se.
19: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Fyra minuter och åtta, det här är Guldmorgon. Och senast fick du Vanessa Paradis med Jolle Taxi. Och jag tycker att du har hypat upp det här länge nu. Nu får du berätta vad det är för kompis du har skaffat
1: dig. Vad tänker du nu då?
0: Nej, men du får
2: berätta. Du har ju sagt hela morgonen att ja, men där efter åtta, då ska jag berätta en kompis som är så bra att ha.
1: Ja, men det är bra att ha. Man ska ha en rörmakare, snickare, målare och så vidare. Ja. Så nu Hedvig som vi pratar med, som är veterinär, som du har i din bok. Liksom.
0: Visst, ja, det har jag tydligen nu. Det fick jag. Ja, det tackar vi för.
2: Jaha.
0: Nu har jag ingen hund eller katt. Men,
2: ja, men jag har.
1: Jag har katt.
0: Du kan låna ut.
1: Ja. Tack Hedvig, säger vi. Nej, jag har en kompis som inte ni har, tror jag. Han är dessutom en av Sveriges bästa i sin egen kategori och trevlig, som jag kan tänka mig att låna ut här om de skulle behöva. Det är nämligen en kille som heter David Persson och är trollkarl. Vem behöver inte en trollkarl i sin telefonbok? Och vet ni varför?
0: Han ska trolla bort saker och ting.
1: Nej, han ska trolla fram. Han kan bland annat trolla fram pengar. Och det blir väldigt, väldigt bra, va?
0: Ja. Kan han trolla bort räkningar också?
1: Det kan han. Jag sa ju att han är en av Sveriges bästa, så det kan han ju säkert. Det roliga var, för han var med nu när jag var på min
0: turné.
1: Och så satt vi där till frukosten på morgonen, så sa du, David, är det inte något du har som har gått åt pipan liksom, när man ska trolla? Man vill ju alltid ställa en fråga till en trollkarl. Vad är det man vill fråga en trollkarl för det första?
2: Ja, men det är ju hur trixen går till.
1: Exakt, jag har en säkert fått 1000 frågor. Men jag frågar, är det någon trick som har gått åt pipan? Ja, det var någon gång, sa han, han tar då för låna 500 lappar av någon i publiken. Och sen på något sätt, frågar man inte hur, så trollar han in den 500 lappen i en apelsin.
2: Oj.
1: Och sen så slutar han med att han skär upp apelsinen, och i apelsinen ligger den 500-lapp. Och det givetvis är det en 500-lapp, för man har då skrivit sitt namn eller gjort ett kryss på den 500-lappen. Och frågar man inte hur han får in den.
0: Nej, det, hur är det möjligt?
1: Nej, jag vet inte. Men vilket fall som helst, när han skulle göra det en gång, så tog han fram kniven då, och så sa han väl så här, och nu ska jag skära upp apelsinen, och typ han visar. Så hör han i publiken, stopp! Vi har en citrusallergiker i lokalen!
2: Nej.
1: Så han fick inte. Och så, det var en grej som var lite rolig. Så. Och så berättade han någon gång också när han hade börjat ett trix, och så skulle han då liksom sen komma på att han hade glömt apelsinen i bilen, så han avslutade det på ett speciellt sätt. Men det roligaste som han berättade, som var en liten fadäs, det var ju då att han hade ju fått en 500-lapp på någon tillställning, och då hade han givetvis också, fick de skriva på den 500-lappen, och så hade han stoppat den i fickan ju. Och sen så slutet av showen, så ska ju han, killen som lämnat 500-lappen, få tillbaka 500-lappen. Men det glömde han.
2: Så, nämen.
1: Så han fick swisha 500 spänn till arrangören dagen efter. Ja. Var det inte bra att ha en trollkarl i sin kontaktbok?
2: Ja, så det är bra att ha en trollkarl om den kan trolla fram en massa saker som man behöver. Och kanske då också trolla bort de grejerna som man inte vill ha.
0: Ja, trolla bort problem kan vi göra då,
1: ja,
0: kanske.
1: Ja, visst. Absolut. Jag sa han var så världens bästa.
3: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
4: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara, och en temperatur här i Skåne och Karlsund på en 18-19 grader. Vinden måttlig, uppemot frisk på sina håll.
0: Det är torsdag, du lyssnar på Guldmorgon.
2: Jag heter Jenny Tilly.
0: Henrik Wiberg här.
1: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon.

0: träffar någon och du tycker att det var en ful tröja, inte säger du det väl till personen i fråga att det var en ful tröja du har?
1: Verkligen inte.
0: Eller om det är någon som har en ful frisyr att jag klipp mig, jag var fult. Säger man inte.
2: Det har inte jag sagt.
0: Nej, men jag kommer hit här i morse och så säger Henrik Wiberg, hade ni parfym? Du luktade godare igår.
1: Ja, ja.
0: Hur ska man tolka det då?
1: Ja, vad sa du Henrik?
2: Ja, men det kan jag upp det fel. Jag tycker att, hur ska man säga då?
0: Ja, men alltså tycker du att jag luktar illa idag?
2: Nej, det sa jag inte. Jag sa att du luktar goda igår.
0: Ja, men det är väl samma sak det nästan.
1: Ja, det är ungefär som att säga när de har klippt sig. Du var snyggare innan du klippte dig.
0: Jag ser att du har klippt dig, men du var snyggare i din förra frisyr.
2: Du luktar ju fortfarande gott, men du luktar goda igår.
0: Tolkningsfråga känner jag.
2: Men alltså det är väldigt mycket olika parfymer hela tiden. Du verkar ju ha en väldigt parfympark.
0: Ja, nu har jag ju nästan som Per-Ola Sandberg. Jag har en ganska stor parfympark just nu.
2: Hur många växlar ni mellan egentligen?
0: Jag växlar mellan 4-5 stycken.
2: Oj, Per-Ola?
1: 7-8 kanske.
2: 7-8?
0: Henrik har bara en.
2: Ja, nej, två faktiskt.
1: Nej, nu fick du mig va?
2: Det var en fin parfym. Ja, det är fin. Jag har inte använt den. Jag tycker att den luktar så gott.

0: Det här är Good Morning med musik senast. Det är från Bonnie Tyler med Howling Out for Hero när klockan är 12 minuter över 8. Och jag måste säga att Daniel Ullhag är här på eftermiddagen. Det är en av mina favoritkollegor. Han är god.
1: Det är det.
0: Han är grym på pingis också. Det är ju bordtennismästare här på Guldkanalen.
2: Just det.
0: Piskade ju Paula Sandberg i finalen här för något år sedan.
1: Ja, men då var jag, hade jag redan sjukpensionerat mig på pappret ju. För jag har min artros ju. Så att, men det skrev han ju inte. Alltså, man borde ju berätta lite. Ja, trots allt jag vann så han hade ju ändå artros och... Ja, hade han varit en hund hade han fått en spruta i rumpan liksom. Bäst före då.
0: Men du fick stryk i alla fall. Han är också den som susar omkring här i Staffanstorp på en sån här elsparkcykel. Har ni sett det?
1: Ja. Faktum är, han påminner lite grann om, kommer ni ihåg alltså Johan Rejborg i Solsidan när han körde sån
2: Segway.
1: Det är lite grann Ullhage fast med...
2: Elspark.
0: Man står ju lite ståtligt när man kör sån. Gör man inte det?
2: Jo.
0: Det står lite elegant.
2: Ja, men han står rak i ryggen, minns han.
1: Exakt. Och så upp med näsan i vädret lite också. Och så snabb. Och så har han så snabb elspark.
0: Jag måste säga, jag erkänner det, att jag har aldrig kört en elspark.
2: Nej.
0: Jag har aldrig stått på en.
2: Okej.
0: Det ser ju rätt roligt ut.
1: Det är roligt.
0: De
1: går
0: ju väldigt snabbt. Gör man inte det?
1: Jo då.
2: Ja, kan det.
1: Vi hade ju på campingen. Så vi har jättebra plats på campingen. Va? Men... toaletterna ligger långt därifrån och har man brått ibland så springer man då så kan det bubbla till lite extra va? Men står man på nedspark så är det bra och snabbt.
0: Om man står still eller?
1: Ja.
0: Men det finns ju, sen ser man ibland att det står en, två, tre stycken på sådana här sparkar.
2: Ja, det får man inte.
0: Det får man inte.
2: Nej.
0: Du har lite erfarenhet av just elsparkar va?
2: Lite grann.
0: Ja, eller hastighet och sånt.
2: Ja.
0: Och sen finns det vatt och sånt man ska lära sig.
2: Ja,
0: också,
2: precis. Va? Det är ju att, alltså, nu pratar jag ju bara för barnen då.
0: Ja. Men det finns ju lagar kring...
2: Ja, det finns det ju. Och för ett barn så är det ju 250 watt som är max och 20 kilometer.
1: Mm. Mm. Men om man då är dålig i magen och blir på en kant så kan man få lite mer vatt.
2: Ja, ja.
0: Men vad går, kommer de upp i då i hastighet ungefär?
1: 25
2: va? 20 går de med.
0: 20. Ja. Mm. Och hur många watt var det då?
2: 250.
0: Ja. Vi läser om en 52-årig man i Danmark som blev stoppad av polisen på en elsparkcykel som var något trimmad. När polisen följde efter honom gick det stundtals i runt 80 km
2: till. Men du skämtar. Ja.
1: Ja, han kanske skulle upp på toalett.
0: Jag håller bort. Och sen när sparkcykeln då testades så visade det sig att den hade en motor på 10 000 watt.
2: Mm.
0: Vilket innebär att en teoretisk toppfart på den här elsparken skulle vara ungefär 146 km i timmen.
2: Alltså det är helt galet.
0: Ja. Men det är ju väldigt oskyddat att stå på en sån i 146 km
2: i timmen. Du, skojar du? Prova att trilla i 20, det gör ont dig också.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
7: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
8: Vi ska inspektera.
9: Nu kommer de här.
8: Hallå? Det var från miljöpolisen.
9: Nej.
8: Vi får öppna.
9: Bort ifrån.
8: Öppna.
9: Bort. Nej. Bara en dröm.
10: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
11: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2 C.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
14: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
15: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
16: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
17: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
19: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
20: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.

0: Preventex erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
1: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
0: Preventex. Trygghet när det gäller.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Per Gessle senast. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
1: Ja, du var ju inte här hela dagen igår, Per-Ola. Så du missade ju när vi pratade om polkagrisglöggen igår som var ny.
2: Jag läste det.
1: Ja.
0: Och Saturnus som släpper då polkagrisglögg.
1: Ja, och sen så igår så kom ju också nyheten, för vi sa ju det, jag och Henrik igår, att den här blåsarsglögg ska komma. Och den har ju kommit nu. Ja. Och förra året så var det ju till Alperna och snöklädda berg som vi fick resa. I år så går den hela vägen över Atlanten till varma breddgrader och landar i Mexiko. Och det är vit starkvinsglögg som är inspirerad av den ikoniska drinken Margarita. Klassiska glöggkryddor möter då frisk lime och subtil rökighet från agave. Det här tycker jag låter ganska så gott faktiskt.
2: Mm, ja och nej.
0: Alltså jag tycker att de ska klödda till det lite mycket. När blåsar släpper sitt så ska det vara så himla konstigt.
2: Ja.
0: Något år så hade de Hawaii,
1: hula.
2: Ja, samma sak här i år med Mexiko. Då tänker man sandstränder, fint vatten. Mm. Så står man där på julafton och det pissregnar. Liksom. Så det är inte riktigt. Så det är skönt att det är varmt. Ja. Och Margarita är ju ändå gott. Ju.
0: Jag tycker ändå Saturnus då, som släppte också glögg ju, var ju polkagris.
1: Precis.
0: Det känns ju ändå lite mer jul.
1: Ja, fast ändå. Det är väl ändå till att klöda till det lika mycket som vit starkvinsglögg.
0: Ja, fast här är ju massa Mexiko, det är kryddor och grejer. Konstigt.
1: Ja, men ja. Nej, jag ska prova den. Jag tycker det låter gott. Vit starkvinsglögg som är inspirerad av drinken Margarita.
0: Du lär gilla den, uppe i 15% alkoholhalt.
2: Ja.

0: Det är Gullmorgon med Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love. Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: E6-an mellan Helsingborg och Landskrona i Glumslövsbacken, så är det en personbil som har blivit stillastående, påverkar dig som kör riktning mot Landskrona. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Good morning med Avicii och Allo Black i SOS.
1: Japp, det är första gången det händer mig. Fick reda på det igår kväll att antagligen jag hade blivit drabbad. Men nu i morse har jag definitivt förklarat för mig att jag har blivit drabbad. Jag har blivit hackad. Har ni blivit hackade någon gång på Facebook?
2: Hackad? Ja. På Facebook?
1: Japp, det är en massa folk som har avsatt till mig. Är det du som har skickat meddelande? Säger de.
3: Ja, ja, ja.
1: Och sen så har jag inte gjort det. Och sen så... Så jag har antagligen blivit hackad. Frågar man inte hur, var och den är liksom. Men man vill inte skicka iväg en massa meddelanden. Men man vet inte vad hackaren skriver.
2: Jag tänkte precis fråga, vad är det han skriver?
1: Jag vet inte, jag tycker han skriver hallå tjockis till någon kompis. Och så blir man inte kompis med den.
3: Jag förolämpar alla i din omgivning.
2: Har du då skrivit på Facebook att får du något konstigt meddelande så är det inte för mig?
1: Nej, det är först nu som jag i morse när jag förstod liksom, att jag hade två stycken som sa är detta du? Och dessutom den jävelen har lagt ut en bild på mig där jag är riktigt ful.
2: Alltså, åtminstone valt en snygg bild.
1: Exakt, det är ju samma sak som när man, du vet, när man ligger vaken på nätterna ibland på campingen och folk spelar musik och sånt. Då får de åtminstone spela bra musik om man ändå ska ligga vaken.
3: Men jag tänker, du som har så många kompisar, har du ingen hackerkompis?
1: Jo, men jag är en till, det är ju Facebook-kompis alltså, och jag tänkte jag skulle nyttja hennes spetskompetens så alltså, hon ska få hjälpa mig. Tydligen ska man börja med att logga ut. Och sen ska man
3: logga in. Du har inte varit utloggad på många år.
1: Nej, det är det som är grejen. Jag vet att Facebook är en blå ikon. Liksom,
3: nu vet jag ju att just datoriet är inte din starka sida. Liksom.
1: Nej, inte såna här grejer. Va? Men, och jag kan inte ge in, så har vi någon annan internettjej här ju, som kan hjälpa till. Liksom. Så att, vi har det ju, jag känner som att det ska lösa sig. Då.
3: Vad hade du gjort?
2: Om jag hade blivit hackad?
3: Ja. Ringt polisen?
2: Nej, det hade jag nog inte gjort. Men jag hade ju först och främst skrivit i... på väggen där, att får du något konstigt meddelande så är det inte från mig.
3: Nej.
2: Så att de vet.
3: Så har du gjort det nu då?
1: Nej,
2: sen måste de som har fått meddelande ifrån dig som inte är från dig, de måste ju anmäla det.
1: Det måste de göra.
3: Ja. Har du fått något meddelande som lyder hallå tjockis, så är det inte du som
1: Nej, det är inte.

0: Här är Guldmorgon med musik senast ifrån Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Och det har ju kommit rykte om en stor återförening en till.
1: Ja, jag hörde väl det.
0: En av de största grupperna nästan på 90-talet.
1: Ja, får man nog säga.
0: Kan du gissa vad det är för grupp?
2: 90-talet var inte mitt decennium. Men Backstreet Boys, finns de?
0: Om vi pratar girl power.
2: Spice Girls!
0: Spice Girls!
2: Yeah, my god!
0: För de har ju släppt någon slags kryptisk grej på sin hemsida, va?
1: Ja, de har ju gjort så. Så att det är väl sagt att idag vid tvåhugget så kommer det väl att tillkänna ges någonting, va?
2: Men är de kompisar?
0: Ja, men det tror jag nog med.
1: Jo, det tror jag nog också.
0: De trädde väl på David Beckhams fest, va? Mm. Tillsammans, sa jag för mig.
2: Jag kommer ihåg när de överraskade på när det var OS i London. De kom där på själva avslutningen. Mm. Det var häftigt faktiskt. Mm.
0: Och sen har det ju rapporterats tidigare om planer på en slags återförening som har ställts in, va?
1: Ja.
0: Tror jag. Men senaste inlägget har återigen satt fart på de här ryktena. Frågan är ju med Victoria Beckham. För visst var det som så att hon har ju inte uppträtt offentligt med gruppen.
1: Nej, men jag tror nog att hon kommer vara med i så fall.
0: Vad skulle du gissa på att det är för någonting som ska hända då?
1: Alltså jag vet inte. Det kan ju säkerligen vara allt ifrån att de ska återförenas eller så kanske det ska komma någon reality-serie om dem eller så kanske det... Jag vet inte. Mm. Men spännande blir det i alla fall. Man får hålla ögon öppna vid tvåhugget idag.
0: Ja. Om du skulle vara en av dem i Spice Girls, vem skulle du vara då? Sporty Spice,
2: ja,
0: Ginger Spice eller Dirty Spice?
2: Ja, men Sporty låter trevligt.

0: be my lover. Det är Gullmorgon med Spice Girls senast med Wannabe. Och klockan tre var det, var Tilly?
1: Två tror jag,
0: får vi reda på. Det är någonting på gång med Spice Girls.
1: Japp.
0: De har lämnat någon slags kryptiskt meddelande.
1: Ja, det är ju brittiska medier som det har skrivits om detta.
0: Sen om det är en skiva eller det är en turné, det vet man ju inte.
1: Nej, ingen aning.
2: Det är lite grann, jag tänker som när Gyllene Tider och återföreningar och sånt. Mm. Det måste vara någon som är lite mer taggad än någon annan. Jag tänker liksom, Per Gessle, han har ju Göran då liksom. Det kommer då Göran Fritsson, han som spelar för Fisaorgel. Så han är nog lite mer sugen på ut och spela än vad Per Gessle kan.
0: Vem är hetast nu för tiden av Spice Girls-tjejerna?
1: Alltså jag tror det är Victoria Beckham.
0: Ja.
2: Mm. Ja, och det är ju lite grann, hon får ju hjälp där med sin kändiskap.
0: Du menar med David?
2: David, ja.
1: Ja, fast klart. Hon har ju en egen karriär. Så att...
0: Men just musikmässigt så håller hon inte på så mycket. Inte
1: nej, du är det väl Melanie C i så fall, tror jag.
2: Är det så? Sporty?
1: Jo, det är hon. Ja. Sporty Spice. Mm.
0: Vi får se. Inte spännande. Klart. Kanske bara blir en singel eller blir det kanske återföreningsturné. Klockan två får vi reda på vad som händer med Spice Girls.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6an mellan Helsingborg och Landskrona så har vi en personbil som står dumt till. Den står i Glumslövsbacken i riktning mot Landskrona. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
7: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
8: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
12: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
13: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
14: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
15: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
14: Preventix, kunskap som räddar liv.
16: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
17: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
18: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Mamma.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Kygo och Arthur Faith i That's When You Know.
1: Det är ju snart dags för att införskaffa sig kalendrar inför julen. För att de brukar ju faktiskt ta slut redan i oktober. Mm. Barnen har väl sina önskemål om vad de vill ha för julkalendrar.
0: Ja.
1: Och de blir ju dyrare och dyrare för varje år.
0: Ja, mina barn, eller min yngsta son, är inne på det här med squishies.
1: Ja.
0: Har ni sett sådana?
2: Ja. Ja. Vi har äldre barnen med din yngsta son. Mm. Så vi har badat i squishies.
0: Fanns det på den tiden också?
2: Ja, visst.
0: Ah, okay. Nu finns det tydligen squishies, squishy kalendrar.
1: Ja, det finns kalendrar med så allt möjligt. Kan
0: det
1: jag säga
0: är han sugen på.
1: Mm. Och då tänkte jag höra, hur är det med er? Brukar ni köpa någon kalender till er själva?
2: Nej.
1: Inte?
0: Det är dåligt med det.
1: Ja. Det finns i alla fall väldigt, väldigt många i den här kalenderdjungeln. Och nu så är det lite inne med ätbara kalendrar.
0: Mm-hmm.
1: Man har ju hört talas om ölkalendrar och whiskykalendrar och sånt där. Det har ju varit väldigt poppis. Nu finns det en ölkorvskalender.
0: Ja.
1: Kan också vara någonting. Där är också kalendrar där det är liksom lite senap och där kan vara lite marmelad och grejer. Julkalender med nudlar. Den tror jag att jag ska köpa till min son, för han älskar nudlar. Och då är det 24 stycken olika nudlar i denna Asian Noodles Adventskalender. Vill ni höra fler?
0: Mm.
1: Mm. En lakriskalender finns det också. Beef jerky vet jag inte om jag hade varit så sugen på. Ta en sån här biff, torkad biff på morgonen.
0: Jag har sett de här strumpkalendrarna, tycker jag är lite fiffigt.
1: De är lite söta, ja.
0: Får nya strumpor varje dag. Man måste gå till garderoben, man bara öppnar luckan och tar man nya strumpor.
1: Ja. Då har du en hel månad på dig, slipper du tvätta.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur här i Skåne och Karlsund på en 18-19 grader. Vinden måttlig, uppemot frisk på sina håll.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Skånederbyt i Superettan i fotboll igår kväll mellan Landskrona Boys och Helsingborg så vann HIF med 2-1 på Landskrona IP. Segermålet kom i den 94 minuten och det var Helsingborgs första vinst sedan 21 juli. HIF, de är kvar på 10:e plats i tabellen nu med 29 poäng och har 6 poäng ner till negativ kvalplats. Landskrona Boys är 7:a, 5 poäng före HIF när lagen har 7 matcher kvar att spela. Och nästa match för HIF, det blir borta mot Östersund på måndag och Landskronas nästa match den spelas på tisdag hemma mot Sundsvall. Och det spelades Champions League igår också, bland annat när Viktor Gyökeres fanns med från start i Arsenals match borta mot Napoli. Han blev sen utbytt i den 73:e minuten. Arsenal vann med 1-0. Liverpool med Alexander Isak vann hemma över Atletico Madrid med 2-1 och Barcelona, de hade det roligt hemma mot Feyenoord. Barcelona vann med 5-1.
3: Solig torsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Mitt namn är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Danny Saucedo senast med Dansa ensam.
1: Ja, vi har pratat om våra kontakter och våra vänner i vår telefonbok. Man behöver en av varje. Mm. Och ni tipsar mig, jag har ju David Persson, min trollkarskompis, som man kan tipsa om lite grann. Man behöver en trollkar. Mm. Vi har pratat om Hedvig som ringde in tidigare idag.
0: Ja, hon var veterinär. Nu har vi Hedvigs nummer.
2: Ja, det är jättebra.
1: Det är jättebra.
0: Så, men... Jag tänker på dig som har katt nu.
1: Ja, ja. Mm. Jag låter till Hedvig direkt här ju. Så att, och frågan är om man kan leverera till dörren. Jag har en annan kompis som heter Fredrik Olsson som han undrar om han kan få nummer till David, min trollkarskompis, för han har 2000 kvadratmeter trädäck som ska läggas. Han undrar bara om
2: han kan trolla
1: min trollkarskompis bara kan komma fram och säga hokus pokus filjokus och lägga upp trädäcket.
0: Ja. Ja, det hade ju varit smidigt.
1: Ja, precis. Men jag förväntar mig faktiskt att ni levererar. Nu har jag levererat en massa kompisar med massa färdigheter. Så någon får leverera någonting till mig imorgon, va? För det handlar om jag tar.
0: Jag har ju Aya Simonas nummer.
1: Ja, vad ska jag med henne till?
0: Ja, om man sjunger högt av havet någon gång.
1: Ja.
0: Kjell Bergqvist nummer har jag också.
1: Ja. Ja, vad ska jag med han till?
2: Ja, han ser farlig ut. Du kan precis, ha honom som en tuff kompis.
1: Ja, det har du ju så rätt. Om man behöver en utfällning någon kanske.
0: Precis.
1: Kan man ringa till Kjell? Jag har en ovän här. Kan du bara ringa upp han och skälla lite?
0: Vad har du för nummer att erbjuda?
2: Jag har inte så många nummer att erbjuda faktiskt.
0: Men du har väl en snickare och en rörmokare?
2: Ja, rörmokare har jag nog.
0: Ja.
2: Kan ni få?
0: Du måste nu börja bygga ut din telefonbok.
2: Jag får utöka min telefonbok, det känner jag direkt.
0: Du kan få låna en kompis av mig.
2: Tack så mycket.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Order 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
5: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
6: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5 000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
12: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
2: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
3: För din trygghet.
2: Preventix.se.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
6: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och inte idag heller fick vi rätt svar i vår tävling Gissa kändisen. Handlar ju fortfarande om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Per-Ola, har du koll på vilka det gissats på i veckan?
2: Jag höll på att säga Botros Galli, men det är det inte. Det var någon annan. Vad heter han?
0: Du tänker på Hasse Brontén?
2: Just, nej, jag tänkte på han.
3: Nadim Ghazal.
2: Nadim Ghazal, ja. Och Måns Nilsson vet jag att han har gissat på.
0: Och idag var det då Tarek Taylor, va?
3: Just det.
0: Men det är ingen av dem. Sista chansen den här veckan har du imorgon. Botros ja. Kan vi säga att det inte är han?
2: Nej, det är det inte.
3: Nej.
0: Nej. Ny chans imorgon på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då kan du vinna 5 500 kronor i presentkort.

0: Det är Gullmorgon med Majestic senast, Time to Groove. Och idag är det torsdag, det är den 10 september, va?
1: Ja, det är det.
0: Ja, jag tror jag sagt fel tid här måste.
1: Gör inget.
0: Nej, Anita och Anette är dagens namnsdagsbarn.
1: Och temamässigt idag så är det ät vid tvn-dagen. Det gör jag väldigt sällan.
0: Per-Ola däremot äter mycket framför tvn.
2: Ja, mycket.
0: Är det snask eller är det?
2: Nej, men det är när vi äter riktig mat typ. Det handlar lite grann om min sambo. Hon har ju tål inte när man knaprar och sånt.
0: Så du är förbassad i soffan?
2: Ja, nej, så att det, alla vi måste ha ljud på. Det,
1: jaha. Ja.
0: För att hjälpa samman.
2: Jag tror det heter misofoni, något sånt konstigt. När man inte klarar när du vet, ibland när jag ska, det värsta jag kan göra är att stoppa in ett chips i munnen och bara, för det tål du inte liksom.
1: Nej. Men sen, det gäller inte det när hon själv äter då?
2: Inte på samma sätt. Och på något sätt har jag hittat en artikel där det står att folk som lider av misofoni, de är intelligenta. Jag har inte berättat om den artikeln för henne.
1: Det är också byt idéer-dagen idag. Då är det väl bra idé om man ska byta, tänker jag.
0: Precis. Och sen har vi ju då hört nyheten här att Spice Girls... Vi kan ju inte säga att de ska återförenas.
1: Nej, det vet man inte.
0: Men de har ju släppt en nyhet på hemsidan där, va?
1: Ja, det är klockan 2 idag som det kommer att tillkännages vad det nu är som ska hända.
0: Men man vet inte vad, va?
1: Nej.
0: Nej. Så det blir ändå spännande.
1: Någonting är det i alla fall.
2: Inga avatarer och en sån tweet.
0: Nej, vi får se. Sen också ikväll, alltså det här med valet. De har säkert koll på att det är på söndag ju.
2: Ja, exakt ju.
0: Och ikväll så är ju alla partiledarna på plats. Om man vill liksom, om man nu inte vet, men jag tror de flesta kan ha koll på vad de ska rösta på. Men man kan ju få en sista kyss ikväll och bestämma sig. För det är ju då debatt på TV4 klockan 8. Och då ska alla partiledare vara på plats.
2: Ja, det är ganska roligt att säga. För ni vet ju själva att du vet, när folk bråkar på skolgården förr i tiden. Det är ändå spännande att säga det liksom. Och det är ändå spännande. Om man nu inte har bestämt sig vem man ska rösta på, så kan man ändå säga lite kiv. Lite roligt. Ungefär som om någon bråkar på skolgården.
0: Det brukar bli lite hetsk stämning i studion nu. Men det ska du väl vara så här i valtiden. Det är Gullmorgon här med Shaboos och Leon Bridges. Här är Burn It Down. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Sean Kingston, Beautiful Girls. Och vi är ju väldigt trendkänsliga i det här programmet. Eller vi har koll på i alla fall vilka trender som är på gång eftersom vi läser en hel del på nätet.
1: Så är det.
0: Och ni har koll på den nya restrenden, va?
2: Nej, men jag kan gissa. Är det träningsresor kanske?
0: Nej, det är inget nytt.
2: Nej. Vad är det som är så himla nytt då?
0: Kan du ge mig någon annan trend vi har pratat om?
2: Ja, vandringsresor.
0: Nej.
2: Åka på resor och dricka sprit.
0: Nej.
2: Åka på resor och ligga på stranden.
0: Nej.
1: Säg då.
0: Ja, men den här nya sömnturism.
1: Va?
0: Sleepcation.
2: Ja, just det.
0: Har du talat om
2: det? Jo, om du tycker den är ny så ja, det har jag. Den
0: det var något du gjorde förra året.
2: Jag såg bara alltid på min. Det är nog jag som har kommit på den också faktiskt.
0: Du borde vara reseledare på sådana.
2: Ja, exakt. Ja. Ja.
0: Hela poängen i alla fall med semestern är att sova så bra som möjligt.
1: Mm.
0: Men ni vet ju själva, man jobbar och står i och det är unga hit och dit. Och ibland så sover man lite ju.
1: Mm.
0: Och jag vet att många drömmer om att bara jag kan få sova en liten stund.
1: Precis.
0: Eller ganska länge rättare sagt.
1: Ja.
2: Man kan lämna barnen hemma så är det mycket lättare att sova.
0: Men hotellen hakar ju på nu med mörkläggning, det är specialmadrasser, det är kuddmenyer, luftrena och särskilda sömnprogram. Och på vissa lyxhotell finns till och med personal vars jobb i princip är att natta gästerna.
1: Ja, men gud.
0: Nej, det står det inte. Ja. Nej, men hjälpa gästerna att somna. Man kan väl säga nästan att de nattar då ju.
2: Ja, ja. Hur gör de då? Typ? Sitter de och läser en saga? Klappar de på kinden?
0: Sitter och gungar i någon slags... Nej, det vet jag inte. Men det här är ju inte billigt heller. På vissa ställen så finns det sådana speciella sleep lab room som kan kosta upp emot $1,800 natten.
1: Dollar också?
0: Ja. Jaha. Men då får jag hoppas att man får garanterat en god sömn.
2: Ja, men jag har faktiskt en kompis som var på en resa. Han drack väldigt många gin och tonic. Han somnade direkt där utan problem.
0: Det kanske finns i någon specialmeny där.
1: Ja.

0: Guldmorgon med musik senast ifrån Ariana Grande med Hit That Made You Love Me. Och Per-Ola har ju skrytit här hela morgonen om att ha någon ny kompis.
1: Ja. Ja, jag har känt han ganska länge i och för sig, men nu pratar vi. Det är min trollkarskompis David Persson.
0: Trollkar i telefonboken är inte dåligt.
1: Nej, det är bra att ha en trollkar.
0: Jag skulle vilja skryta om att jag faktiskt har en ostkille i min telefonbok.
1: Jaha, du.
2: Det har vi väl allihopa.
1: Exakt.
2: Ja, och ju.
0: Har du numret till honom också?
2: Ja, det har jag minsann.
0: Alltså, Mårten Bergroth.
2: Just det.
0: Vi har en ostexpert. Mm. Det som är bra med honom, min kompis då, det är att han ofta tar med sig goda grejer.
1: Ja. Men min trollkarskompis, han kan trolla fram goda grejer.
0: Och trolla bort grejerna också.
2: Ja, precis.
0: Ostmårten har jag ringt och snackat lite grann och han har lovat att dyka upp imorgon.
2: Trevligt.
0: Tips om goda ostar. Har nu en fortsatt fin torsdag. Så hörs vi imorgon fredag.
1: Hej, hej, hej.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
6: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
7: Hallå där! Hos B. Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos B. Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
12: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
13: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
17: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
18: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
17: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
18: Blackstone?
17: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
19: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
20: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
21: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur här i Skåne och Karlsund på en 18-19 grader. Vinden måttlig, uppemot frisk på sina håll.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Den som vill gå på en av Miley Cyrus kommande två konserter kan få det tufft. 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det här rapporterar Hollywood Reporter. I oktober intar 33-åringen klassiska Hollywood Bowl och gör två konserter. Men långt ifrån alla som ställt sig i förköpskö kommer att få en plats. Amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Cyrus släpper i nästa vecka sitt 10:e album och har inte hållit en konsert sedan 2022. Museibesöken ökade med 7,9% i sommar. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök in, enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. I undersökningen deltog 145 museiorganisationer från hela landet och 140 av dessa har lämnat jämförbara resultat mellan perioden juni till augusti 2025 och 2026. 7,4 miljoner besök på bara tre sommarmånader visar vilken stark ställning museerna har. Det här säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer, i ett pressmeddelande. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Det vet jag som tackar morgonkollegorna Jane och Parola, och du hör ju Gullmorgon i morgon fredag igen med starttid i morgon. Nu drar vi igång förmiddagspasset och det gör vi närmast med musik från Keith Urban och Michael McDonald, och så blir det klassiker från Salt and Pepper.

0: Han blev ju upptäckt av ingen mindre än världsstjärnan Shawn Mendes när han var 17 år gammal. Du fick James T.W. och Guldkanalen med Say Love. Och så var det ju sålt en pappa innan dess med Let's Talk About Sex. Henrik Happ, alla strax tillbaka med musik närmast ifrån Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Och så har du Train om en liten stund.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
8: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
13: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
14: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
15: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
16: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
17: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Ja.

Guldkanalen med musik senast ifrån Train med Drops of Jupiter. I mitten på 80-talet så var ju Phil Collins en av världens hetaste artister, dels som soloartist men även som medlem i gruppen Genesis. Här är Genesis i Guldkanalen med Invisible Touch.

Kanalen och senast fick du låten som ju både har släppts som en hyllning till skådisen Marilyn Monroe och prinsessan Diana. Men du fick ju Ed Sheerans tolkning av Elton Johns klassiker Candle in the Wind senast i Guldkanalen.

0: Lilla Guldkanalen med ny musik senast. Du hörde Clara Hammarström med Gravity. Och så var det Jacqueline innan dess med Effortless. Nu ska vi minnas tillbaka till 1995. Här är Maris i Guldkanalen.
1: Visa

0: Guldkanalen med en härlig klassiker senast. Det var ju The Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles. Henrik heter jag, ska alldeles strax ge dig ny musik. Timbuktu är tillbaka med en ny singel. Du hör Rädda liv. Och så blir det Maroon 5 med She Will Be Loved.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: År 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda, Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
3: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira. Nilssons
4: i Svedala. Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
5: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
6: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar. Och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
9: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
10: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Hallå? Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
4: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
5: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
6: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
5: Och du köttar.
6: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
5: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Jaja, säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
9: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smartafonster.se.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.
13: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur här i Skåne och Karlsund på en 18-19 grader. Vinden måttlig, uppemot frisk på sina håll.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Skånederbyt i Superettan i fotboll igår kväll mellan Landskrona Boys och Helsingborg så vann HIF med 2-1 på Landskrona IP. Segermålet kom i den 94 minuten och det var Helsingborgs första vinst sedan 21 juli. HIF, de är kvar på 10:e plats i tabellen nu med 29 poäng och har 6 poäng ner till negativ kvalplats. Landskrona Boys är 7:a, 5 poäng före HIF när lagen har 7 matcher kvar att spela. Och nästa match för HIF, det blir borta mot Östersund på måndag och Landskronas nästa match den spelas på tisdag hemma mot Sundsvall. Och det spelades i Champions League igår också, bland annat när Viktor Gyökeres fanns med från start i Arsenals match borta mot Napoli. Han blev sen utbytt i den 73:e minuten. Arsenal vann med 1-0. Liverpool med Alexander Isak vann hemma över Atletico Madrid med 2-1 och Barcelona, de hade det roligt hemma mot Feyenoord. Barcelona vann med 5-1.
3: Tackar Martin för sporten och fortsätter torsdagförmiddagen här Guldkanalen med mer skön musik. Henrik heter jag som inleder den här timmen med Eagle Eye Cherry och Teddy Swim.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Boney M med Daddy Cool. Och sista chansen den här veckan har du ju i morgonbitti att gissa kändisen hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: På Guldkanalens Facebook-sida så finns det ju en lång, lång lista på alla kändisar har gissats på än så länge. Jag kan berätta för dig att till exempel redan har gissats på Thomas Stenström, Patrik Sjöberg och Ola Salo. Det är ingen av dem, men vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du i morgonbitti vid 7:30 vinna 5500 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi torsdag förmiddagen med musik alldeles strax från både Ray och Louis Fonsi.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Hjärtstartaren.
4: Men vi har ju ingen.
5: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
10: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
13: Kom in och fira Nilssons Möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
16: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
17: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
18: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
19: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. yardsale.nu.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

blev ett globalt fenomen så krävdes det inte så lång stund i studion för att få till grunden. Han skrev ungefär 90% av låten hemma i sitt eget hus på under 2 timmar. Blev ju en världshit 2017. Du fick Luis Fonsi i Guldkanalen med Despacito.

är Guldkanalen med Lucas Graham och Khalid senast i Wish You Were Here. Och så fick du Michael Jackson innan dess med Thriller. Nu ska du få lite torsdagsdisco i din radio. Här är Andreas Lundstedt och de andra gruppen Alcazar. Stay the night.

med Hanna Färms senaste Nära något så bra, och så var det Alcazar innan dess med Stay the Night. Nu ska du få låten som tävlade i den svenska Melodifestivalen 1986. De slutade på en tredje plats. Här är Style.

0: Kvartsfinalen med ny, lugn och skön musik senast. Du fick Bruno Mars med Risk It All. Det ska bli klassiker om en liten stund. Du hör både en 80-talare och en 90-talare i musikblandningen. Det blir Sandra och Magnus Uggla alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
5: Men vi har ingen.
6: Han är förberedda när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.

0: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
1: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
2: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag.
5: Ja.
4: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.

När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685

fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund ser halvklart till mulet väder. Framförallt under eftermiddagen så kan det komma in någon lätt regnskur. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Den som vill gå på en av Miley Cyrus kommande två konserter kan få det tufft. 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det här rapporterar Hollywood Reporter. I oktober intar 33-åringen klassiska Hollywood Bowl och gör två konserter. Men långt ifrån alla som ställt sig i förköpskö kommer att få en plats. Amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Cyrus släpper i nästa vecka sitt 10:e album och har inte hållit en konsert sedan 2022. Museibesöken ökade med 7,9% i sommar. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök in, enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. I undersökningen deltog 145 museiorganisationer från hela landet och 140 av dessa har lämnat jämförbara resultat mellan perioden juni till augusti 2025 och 2026. 7,4 miljoner besök på bara tre sommarmånader visar vilken stark ställning museerna har. Det här säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer, i ett pressmeddelande. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Att jag som fixar musiken här under torsdaglunchen i Good-kanalen inleder med Harry Styles och The Steve Miller Band.

0: Han är känd som en av de absolut skickligaste gitarristerna i modern countrymusik och har ju en bra samling med gitarrer där hemma. Ska äga över 100 stycken. Vi fick Keith Urban i Guldkanalen med Wild Hearts. Lunchen fortsätter alldeles strax med musik närmast ifrån Taylor Swift och så har du Dexys Midnight Runners.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Tåget är försenat.
3: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
7: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
6: Preventix. Trygghet när det gäller.
8: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
13: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
15: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
16: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
17: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
18: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
19: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
20: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
19: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
21: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
22: Mer info på avloppsjouren.se.
23: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
24: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
25: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
26: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik och

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du Dexys Midnight Runners i Kommunalin. Artisten Céline Dion, hon har haft det riktigt tufft. Hon har haft uppehåll från turnerandet i 6 år på grund av sin kamp då mot den sällsynta neurologiska sjukdomen Stiff Person's Syndrome. Men nu är hon tillbaka igen. Har ju stor konsertpremiär nu på lördag i Paris och kommer ju genomföra 16 stycken konserter i Paris här under hösten, och så blir det 10 stycken konserter under våren i Paris. Här är Céline Dion i Guldkanalen med Amela.

mitt i lunchen. Du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du låten som ju bannlystes av brittiska BBC. Men bannlysningen fick ju totalt motsatt effekt och låten blev ju en enorm snackis och flög rakt upp på första platsen på den brittiska singlistan. Det var ju Frankie Goes to Hollywood med Relax.

0: Mellencamp i Guldkanalen med Jack and Diane. Lunchen rullar vidare alldeles strax med lite Hafla Music. Det har du nu själva döpt sin musikgenre till. Du hör Medina om några minuter med Viva L'Amour. Och så blir det ju stiftelsen med Vart jag än går.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
3: fönster. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
9: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
10: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
11: Du är placerad i kö.
12: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
15: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
14: Och du köttar.
15: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
14: Grossistpriser? Till sådana som mig?
15: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
16: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
17: För din trygghet.
16: Preventix.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Framförallt under eftermiddagen så kan det komma in någon lätt regnskur. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: SHL-klubben Malmö Redhawks, de ska spela sin sista träningsmatch ikväll innan SHL drar igång. Motståndet ikväll, det blir mot Djurgården i Jönköping. Malmös assisterande tränare, han heter Jens Nilsson.
3: Det är igen repet nu då, så att det gäller att få alla delar att sitta där. Defensiven och offensiven, jobbet framförallt ska göras och att vi gör rätt saker så att inte man flamsar runt där ute.
2: Malmös assisterande tränare där, Jens Nilsson, till Redhawks hemsida inför genrepet ikväll mot Djurgården som har start klockan 6. Och Malmös SHL-premiär 19 september, det blir borta mot HV71. I Skånederbyt i Superettan igår kväll så vann Helsingborg på bortaplan över Landskrona med 2-1. Lagen har nu 7 matcher kvar att spela. HIF finns på plats 10 i tabellen och har 6 poäng ner till negativ kvalplats. Landskrona Boys är 7a, 5 poäng före HIF. Och nästa match för Helsingborg, det blir borta mot Östersund på måndag. Och Boys nästa match, den spelas på tisdag mot Sundsvall hemma på Landskrona IP. Det
4: här är eftermiddag, Henrik Wiberg heter jag som fixar musiken. Inleder den här timmen med Madonna och Sanne Nilsson.

0: Det var Clean Bandit och Demi Lovato i Guldkanalen med Solo. Hasse Aro, Anders Hansen och Armand Duplantis. Där har du några där redan har gissats på i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Det är ju ingen av dem.
1: Ja, faktiskt.
0: Men ny chans på kändisen har du imorgon fredag när Guldmorgon är tillbaka. Och imorgon så är kändisen då, den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Värd 5500 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både Robbie Williams och Modern Talking.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Vår app betyder 0817 vardagar.
4: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park. Total
7: Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Total Relax. Det är Vilax. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Hallå där! Hos Boolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Boolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
15: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mikes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mikesgolv.se.
18: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
19: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
20: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
21: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
22: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
23: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
24: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
25: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

med en av Tysklands absolut mest framgångsrika musikexporter genom tiderna. Har ju sålt över 120 miljoner skivor världen över och var ju hur stora som helst på 80-talet. Det fick Modern Talking i Guldkanalen med Brother Louie.

kanalen med Justin Bieber senast med Pitches. Vi fortsätter eftermiddagen med två stycken kompisar närmast, och låten handlar ju just om vänskap. Det här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i Guldkanalen, Superlim och Silvertape.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

0: eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast fick du R.E.M. med Shiny Happy People. Min kollega Daniel Ullhage, han tar över studion om en liten stund. Henrik Friberg heter jag som är tillbaka i morgon fredag tidigt som bara länder och tillsammans med mina kollegor Jane och Parola i vårt morgonprogram Guldmorgon. Ha nu fortsatt fin eftermiddag.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: År 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda, Ystad. Kafferansoneringen upphör och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
3: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira. Nilssons i Svedala.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
10: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
11: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
13: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
14: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
15: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
17: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafonster.se.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund ser halvklart till mulet väder. Framförallt under eftermiddagen så kan det komma in någon lätt regnskur. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Den som vill gå på en av Miley Cyrus kommande två konserter kan få det tufft. 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det här rapporterar Hollywood Reporter. I oktober intar 33-åringen klassiska Hollywood Bowl och gör två konserter. Men långt ifrån alla som ställt sig i förköpskö kommer att få en plats. Amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Cyrus släpper i nästa vecka sitt 10:e album och har inte hållit en konsert sedan 2022. Museibesöken ökade med 7,9% i sommar. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök in, enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. I undersökningen deltog 145 museiorganisationer från hela landet och 140 av dessa har lämnat jämförbara resultat mellan perioden juni till augusti 2025 och 2026. 7,4 miljoner besök på bara tre sommarmånader visar vilken stark ställning museerna har. Det här säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer, i ett pressmeddelande. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack så mycket, säger vi till Henrik Wiberg. Han är ledig för idag. Tillbaka med veckans allra sista guldmorgon 5-10 i Morbitti. Då är Henrik genom Prola här igen. Nu är det torsdag eftermiddag mot helgen och mot fredagen med en massa skön musik. Och först ut i timmen, One Republic.

0: Välkommen till den här eftermiddagen. Torsdag eftermiddag på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som har tagit plats i studion. Massvis med sjömusik är såklart på väg under eftermiddagen. Är det du är på jakt efter så är du på rätt ställe kan jag säga. Det blir till exempel Rymdpojken strax med Den bästa tiden väntar på dig.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
5: fönster. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
9: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
10: Kom in och fira Nilssons Möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
14: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
15: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård.

0: Det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Shut up and dance with me. Walk the moon i guldkanalen. Där vi nu tittar till kalendern. Det är torsdag idag. 10 september 2026. Tord och Turid är det som har namnsdag idag. Och det är världsdagen för teckenspråk idag. Det funkar inte så bra i radio med teckenspråk, men det är ett fyndigt sätt att uttrycka sig på, får man nu ändå säga, teckenspråk. Och fyller du år idag, då kan du skryta med att du delar födelsedag med både Liamo och med Anna Bok, som också firar sina födelsedagar idag. Det är torsdag hela dagen med Guldkanalen, och här är Rymdpojkens Den bästa tiden väntar på dig.

Harry Styles Golden. Du får den såklart här i Guldkanalen. Vi ska strax köra ny musik i musikblandningen. Bella Kay, I love it, I love it, I love it är på gång. Och på tal om I love it, vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Det är nog vårt favoritdecennium. Då var man fortfarande pigg och stark. Här är Sledgehammer, Peter Gabriel.

Bella K, I love it, I love it, I love it. Jag kollar här på väderprognosen. Soligt och fint idag, uppehåll i morgon, men sen kan det komma lite regn i helgen. Framförallt på söndag ser det ut att komma en hel del regn. Jag ska vara diskjockey på ett bröllop på lördag kväll, så då hoppas jag på lite uppehåll. Det är alltid skönt om det inte regnar när det är bröllop i luften, eller hur? Kan man önska, så tar vi lite uppehåll i Ålabodarna på lördag kväll. Vi får väl se hur det blir.

0: Springsteen, Born in the USA. Och jag kan med glädje konstatera att vi alla på plats i bygget som ska vara här. Bengtsson på vädret, Tilly på nöjesnyheterna, Martin Fanén på sporten. Och med starten nästa timme full koll på trafiken tillsammans med Henke Holmberg. Och strax i musikplaneringen, när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, så blir det Kato, Turn the Lights Off.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5 000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
14: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Förenade Care.
17: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
18: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
20: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
19: Och du köttar.
20: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
19: Grossistpriser? Till sådana som mig?
20: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
21: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Ålderdomshem. Miss Li med Ålderdomshemmet.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är torsdag och klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund ser halvklart till mulet väder. Framförallt under eftermiddagen så kan det komma in någon lätt regnskur. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader och vi får en svag till måttlig vind.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: SHL-klubben Malmö Redhawks, de ska spela sin sista träningsmatch ikväll innan SHL drar igång. Motståndet ikväll, det blir mot Djurgården i Jönköping. Malmös assisterande tränare, han heter Jens Nilsson.
4: Det är igen repet nu då, så att det gäller att få alla delar att sitta där. Defensiven, offensiven, jobbet framförallt ska göras och att vi gör rätt saker så att inte man flamsar runt där ute.
3: Malmös assisterande tränare där, Jens Nilsson, till Redhawks hemsida inför genrepet ikväll mot Djurgården som har start klockan 6. Och Malmös SHL-premiär 19 september, det blir borta mot HV71. I Skånederbyt i Superettan igår kväll så vann Helsingborg på bortaplan över Landskrona med 2-1. Lagen har nu 7 matcher kvar att spela. HIF finns på plats 10 i tabellen och har 6 poäng ner till negativ kvalplats. Landskrona Boys är 7a, 5 poäng före HIF. Och nästa match för Helsingborg, det blir borta mot Östersund på måndag. Och Boys nästa match, den spelas på tisdag mot Sundsvall hemma på Landskrona IP.
0: Tack Martin för den sportuppdateringen. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med mer skön musik i musikblandningen. Kygos nya singel strax till exempel. Vi börjar med 90-talet från Nick Cayman, I Promised Myself. Och strax också en första trafikrapport ifrån Henke.

0: ny musik i Guldkanalen. Kygo och Carter Fate. That's When You Know heter låten. Tack för att du väljer Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag. Vi ska strax prata lite om 80-talet, tänker jag. Det finns en liten rolig funktion i ChatGPT vi måste snacka om. Och så blir det såklart den första trafikrapporten från Henke som du når på 010 10 11 91. Från och med nu, om du ser någonting som stör i trafiken, 010 10 11 91 till Henke. Och i musikblandningen, när vi strax fortsätter Guldkanalens eftermiddag, så blir det till exempel Somber Homewrecker. Häng med.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
7: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax, det är Villax. Läs mer på villax.se.
8: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
12: Mm, jag blev av med alla verktyg.

0: verktyg den här gången.
1: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
0: Blackstone?
1: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
5: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
6: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: med Home Record, följer såklart här Eagle-kanalen, Ullhage i studion. Vi ska strax prata om 80-talet och en liten rolig funktion i ChatGPT. Men först tittar vi till trafikläget och så ska vi strax också släppa in Mr. Electric Blue med Benson Boone i musikblandningen. Men först tänker som sagt.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Örkeljunga så har vi en stillastående husbil. Det är på E4. Husbilen står mellan Örkeljunga 72 och Ljungaskog 71 i riktning söderut mot Åstorp.

Facebook-kanalen med världens bästa lyssnare. Och frågan är, hur hade du sett ut om det vore 80-tal idag? Jag blev själv lite nyfiken på det, så jag bad ChatGPT göra ett 80-talsporträtt av mig. Jag vet inte, den här bilden på mig. Ja, du får själv avgöra, jag lägger ut den i våra sociala medier så kan du gå in och kolla där. Och jag vill också att du gör detsamma. Jag vill se dig som 80-talsikon. Gå in och be ChatGPT eller någon annan AI att göra ett 80-talsporträtt av dig och lägga upp det i kommentarerna på våra sociala medier. Så får vi se hur många 80-talslegender har vi bland våra lyssnare. Här är Fever Dream, Alex Warren, Eagle-kanalen.

0: Det som är bra med honom, min kompis då, det är att han ofta tar med sig goa grejer.
1: Ja. Ja. Men min trollkarlskompis, han kan trolla fram goa grejer.
0: Och trolla bort grejerna också.
2: Ja, precis.

0: Cold Heart, Dua Lipa, Elton John. Du föddes såklart i Guldkanalen, där vi strax ska få ny musik. Men först tittar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Örkeljunga så har vi fortfarande kvar den här stillastående husbilen som står på E4. Husbilen står mellan Örkeljunga 72 och Ljungaskog 71 i riktning söderut då, mot Åstorp och Helsingborg.
0: Det är på eftermiddagen som du får trafikuppdateringar från Henke, och det är också på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy, nu på Guldkanalen.

0: Next med Ariana Grande i Guldkanalen. Ja, vi går vidare. Next. Det finns en knapp i studion som heter Next. Trycker man den så kommer liksom nästa ljud i ordningen. Det var det. Vi fortsätter strax musiken och trafiken. Och så trycker vi Next. Nästa låt på väg i musikblandningen när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag är Shaboozy. Burn It Down kommer strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
9: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
10: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
16: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
17: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
18: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
19: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
18: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
20: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
21: Mer info på avloppsjouren.se.
22: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten. Kommer på minuten. Och mylla.se. Din gårdsbutik online.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Där är Guldkanalen med Benjamin Ingrossos Långsamt farväl.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund ser halvklart till mulet väder. Framförallt under eftermiddagen så kan det komma in någon lätt regnskur. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader och vi får en svag till måttlig vind.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: Den som vill gå på en av Miley Cyrus kommande två konserter kan få det tufft. 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det här rapporterar Hollywood Reporter. I oktober intar 33-åringen klassiska Hollywood Bowl och gör två konserter. Men långt ifrån alla som ställt sig i förköpskö kommer att få en plats. Amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Cyrus släpper i nästa vecka sitt 10:e album och har inte hållit en konsert sedan 2022. Museibesöken ökade med 7,9% i sommar. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök in, enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. I undersökningen deltog 145 museiorganisationer från hela landet och 140 av dessa har lämnat jämförbara resultat mellan perioden juni till augusti 2025 och 2026. 7,4 miljoner besök på bara 3 sommarmånader visar vilken stark ställning museerna har. Det här säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer, i ett pressmeddelande. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack till Linne, fortsätter vi med musiken och med trafiken. Ser du något som stör i den skånska trafiken, ring Henke 010 10 11 901 rakt in i trafikstudion. Vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Och så blir det Shaboozys nya låt först ut i timmen.

0: Not the only one, Sam Smith. Den får du här i Guldkanalen. Där vi strax ska kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? 5400 kronor var kändisen värd i morse. Vi kollar till det strax. Mer trafik också såklart från Henke som du når på 010 10 11 91 om du ser någonting som stör i den skånska trafiken. Och i musiken så blir det nytt och skönt. Victor Lexell och Molly Sandén strax med Tänk om.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens

0: lysningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
3: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
4: Va? Varför får du pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Hör ni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
4: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
10: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
11: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
10: Preventix. Kunskap som räddar liv.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
13: Nu fortsätter vi eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Taylor Swift har på Light i Guldkanalen. Där vi strax ska kunna in dagens gissning i Gissa kändisen. Vi tävlar ju varje vardag morgon 7:30. Då har du säkert inte missat hos Henrik Jane och Prola i Gissa kändisen. Dagens gissning kommer strax. Och så ny musik från Sandén Lexell efter trafiken från Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: En bil står stilla i Malmö, där på Yttre Ringvägen. Den här bilen står mellan Fredriksberg och Sallerup i riktning norrut. Vad har vi med då på sträckan mellan Landskrona och Helsingborg? Där har vi också en bil som står stilla på E6-en. Den bilen står i höjd med Glumslöv, norrgående mot Helsingborg.
0: Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Victor Lexell och Moni Sandén med Tänk om. Och mer trafik får du från Henke om en liten stund.

0: Så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Hedvig, vem tror du att det är?
2: Jag funderar på Tarik Taylor.
0: Just det, Tarik Taylor. Kan det vara kocken Tarik? Vi kollar. Nej, det var det tyvärr inte. Du får fundera ut något nytt och komma tillbaka, Hedvig.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Ja, det var. 5 500 kronor är kändisen värd halv åtta i Morbitti. Sätt kändisen halv åtta hos

0: Dealing Myself, Mondo Eagle-kanalen. Strax nya från Molly Hammar, men först kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det skedde en kollision i Malmö. Det var då på Yttre Ringvägen som orsakade kö då mellan Kronetorp och Sunnanå på Yttre Ringvägen i riktning söderut.
0: Tack för det, Henke, som kommer tillbaka lite senare med mer trafik igen. Ny dag, ny musik. Det är på eftermiddagen som du får ny musik först, och här är nya från Molly Hammar, Aldrig ensam i guld.

0: Vi älskar 80-tal på den här radiostationen. Whitesnake, Here I Go Again i musikblandningen. Mer musik, mer trafik är på väg. Ser du något som stör i trafiken, ring Henke 010 11 91. Och strax i musikblandningen. Den här fantastiska låten när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag. We Go Back. Keith Urban och Michael McDonald är på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
2: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
7: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
8: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag.
11: Ja,
10: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
15: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
16: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
17: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta smartafonster.se.
18: Förenade Care.
19: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på förenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
20: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Anna Ferm och Juni med Välkommen åter.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är torsdag och klockan är 5.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund ser halvklart till mulet väder. Framförallt under eftermiddagen så kan det komma in någon lätt regnskur. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader och vi får en svag till måttlig vind.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: SHL-klubben Malmö Redhawks, de ska spela sin sista träningsmatch ikväll innan SHL drar igång. Motståndet ikväll, det blir mot Djurgården i Jönköping. Malmös assisterande tränare, han heter Jens Nilsen.
4: Det är en repet nu då, så att det gäller att få alla delar att sitta där. Defensiven och offensiven, jobbet framförallt ska göras och att vi gör rätt saker så att inte man flamsar runt där ute.
3: Malmös assisterande tränare där, Jens Nilsen, till Redox hemsida inför genrepet ikväll mot Djurgården som har start klockan 6. Och Malmös SHL-premiär 19 september, det blir borta mot HV71. I Skånederbyt i Superettan igår kväll så vann Helsingborg på bortaplan över Landskrona med 2-1. Lagen har nu 7 matcher kvar att spela. HIF finns på plats 10 i tabellen och har 6 poäng ner till negativ kvalplats. Landskrona Boys är 7a, 5 poäng före HIF. Och nästa match för Helsingborg, det blir borta mot Östersund på måndag. Och Boys nästa match, den spelas på tisdag mot Sundsvall hemma på Landskrona IP.
0: Tack Martin för den inblicken i sportens besynnerliga och underbara värld här på Guldkanalen. Nu tar vi tag i musikblandningen igen. Mer trafikstack från Henke och Dracula med Tame Impala är på väg. Först med The Hosier med Too Sweet.

0: Tame Impala, den får du såklart här i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag. Och strax fortsätter vi med musiken och med trafiken. Till exempel med ny musik från Marcus och Martinus. Moonlight med Leonie. Marcus och Martinus är på väg i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
6: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja,
8: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
9: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
12: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
13: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
12: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig...

0: glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Marcus och Martinus i Guldkanalen med Moonlight. Tack, så fortsätter vi med musikblandningen. Till exempel Teddy Swims nya singel Break Up in Reverse är på väg. Men också en skön 80-talsklassiker lite senare i timmen. Men först, trafikläget, så ser det ut, Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi hade ju en kollision förut i Malmö på Yttre Ringvägen, så det är kö då mellan Kronetorp och Sunnanå i riktning söderut på Yttre Ringvägen.

Det är på eftermiddagen som du får ny musik först här på Guldkanalen. Teddy Swims, Break Up in Reverse. Men det är också på eftermiddagen som du får sköna 80-talslåtar i musikblandningen. Som den här då till exempel ifrån Cyndi Lauper. Time After Time. Ny på Guldkanalen.

0: torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Strax Shakiras Die Die. Die Die. Die Die. Ja, det är gunget och svänget i alla fall kan man säga. Men först kollar vi till trafikläget. Henke är på väg in i sändningen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det kan ju vara restköer i Malmö efter en tidigare incident som vi hade på Yttre Ringvägen vid Kronetorp i riktning söderut. Så det kan vara lite restköer kvar där.
0: Tack Henke. Shakira får vänta lite till. Vi tar Maroon 5 först ut i musikblandningen tillsammans med Christina Aguilera i Moves Like Jagger.

0: Yes. Shakira, Eagle-kanalen med Die Die. Fotbolls-VM-låten som har blivit väldigt, väldigt populär. Var mest spelade låten på Spotify i sommar om jag hade rätt med statistiken. Populär är det i alla fall, så kan vi säga. Die Die med Shakira. Strax fortsätter vi med en annan tjej som är populär, kan jag säga. Vi snackar om Ella Langley och hennes Shoes in Texas. Strax i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
3: Total Relax. Det är Villax.
2: Läs mer på villax.se.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag.
7: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
6: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
10: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
11: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
12: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
13: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
14: fönster. Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Det som är bra med honom, min kompis då, det är att han ofta tar med sig goa grejer.
1: Ja. Ja. Men min trollkarlskompis, han kan trolla fram goa grejer.
0: Och trolla bort grejerna också.
2: Ja, precis.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Vi älskar 80-tal här på Guldkanalen. Rick Astley med Never Gonna Give You Up.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 6.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund ser halvklart till mulet väder. Framförallt under eftermiddagen så kan det komma in någon lätt regnskur. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader och vi får en svag till måttlig vind.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: Den som vill gå på en av Miley Cyrus kommande 2 konserter kan få det tufft. 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det här rapporterar Hollywood Reporter. I oktober intar 33-åringen klassiska Hollywood Bowl och gör 2 konserter. Men långt ifrån alla som ställt sig i förköpskö kommer att få en plats. Amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Cyrus släpper i nästa vecka sitt 10:e album och har inte hållit en konsert sedan 2022. Museibesöken ökade med 7,9% i sommar. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök in, enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. I undersökningen deltog 145 museiorganisationer från hela landet och 140 av dessa har lämnat jämförbara resultat mellan perioden juni till augusti 2025 och 2026. 7,4 miljoner besök på bara 3 sommarmånader visar vilken stark ställning museerna har. Det här säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer, i ett pressmeddelande. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Välkommen in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag, som är med en timme till och spelar musiken. Sen tar Bengtsson över som vanligt efter 19. Och i den här timmen strax Ariana Grandes nya singel Hate That I Made You Love Me. Och först Risk It All med Bruno Mars.

0: Det är Eagle-kanalen. Hate That I Made You Love Me heter låten. Ja, hatar man politik så är det ju tuffa dagar just nu, kan jag säga. Det är väldigt mycket politik överallt. Förutom här på Guldkanalen, kan man säga. Här är det inte så mycket politik tjat, om man säger så. Men för mig som älskar politik så är det ju liksom... det är julafton varje dag här nu fram till söndag. Ikväll är det ju till exempel en av två slutdebatter mellan alla partiledare i TV. TV4 kör sin debatt ikväll och SVT sin imorgon kväll. Så jag vet vad jag ska göra den här kvällen, om vi säger så. Vi har kvar en stund till i studion. Strax så fortsätter vi musikblandningen på Guldkanalen med Harry Styles American Girls.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar, gemysigt värre blir.

0: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
1: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda, Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
2: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppborg, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
9: Gröna fönster? Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
10: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
11: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
12: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
13: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montering.

0: Azizam, Ed Sheeran i Guldkanalen. Strax Harry Styles med först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en bil som står stilla i Malmö. Det är på Yttre Ringvägen. Den här bilen står mellan Saller upp på Fredriksberg i riktning söderut.

0: morgonbitti så är Gullmorgon tillbaka igen 5-10, får du inte missa, med Henrik, Jane och Paula. Bland annat med ny chans att gissa på kändisen i morgonbitti. Dagens gissning kom ifrån Hedvig.
1: Jag
0: funderar
1: på Tarek Taylor.
0: Just det, Tarek Taylor var funderingen, och det var ju en bra fundering, men fel kan man väl säga. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i morgonbitti hos Gullmorgon. Lycka till. Här är ny musik, Boston, ställ efter i Gullkanalen.

0: Rhythm Divine, Enrique Iglesias får du här i Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Nu en sista trafikrapport ifrån Enke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag spanar på trafikläget och i Malmö, där är det en bil som står stilla. Det är då på yttre ringvägen. Den här bilen står vid Sallerup i riktning söderut. Så var lite uppmärksam där. When

0: Det som är bra med honom, min kompis då, det är att han ofta tar med sig goda grejer.
1: Ja. Ja. Men min trollkarlskompis, han kan trolla fram goda grejer.
0: Och trolla bort grejerna också.
2: Ja, precis.

0: Slut för idag, tack för idag. Säger vi som har jobbat med eftermiddagssändning: Jane Tilly, Martin Fandén, Henke Holmberg och själv heter Daniel Ullhage. Ha nu en fortsatt trevlig kväll. Daniel Bengtsson tar strax över.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
12: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
13: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
16: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
17: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
16: Och du köttar.
17: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
16: Grossistpriser? Till sådana som mig?
17: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
18: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
19: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
18: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
19: Blackstone?
18: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
20: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund ser halvklart till mulet väder. Framförallt under eftermiddagen så kan det komma in någon lätt regnskur. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader och vi får en svag till måttlig vind. Guldkanalen har rättat in. Det har varit en ganska så solig skön torsdag eftermiddag och kväll här i Skåneland i alla fall. Hoppas du har haft det likadant där du är. Tjuvjakt och Simon Strömstedt om en liten stund. En klassiker med Robin. Först ut här i Sixpence, None the Richer i Guldkanalen.

0: Robins sköna play här i Guldkanalen. Tjuvjakt och Simon Strömstedt innan i Stammis, och alldeles runt hörnan där väntar han med en ny guldmedalj runt halsen, skulle jag säga. Ja, låten heter i alla fall Gold. Mondo Duplantis dyker upp alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Alla behöver en bättre säng, och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
4: Du är placerad i kö.
5: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst, och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Vi på Dix Bil och Motor, och nu även Dix Husbilservice, vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se.

0: transparensmeddelande.
1: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
4: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
5: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.

0: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
1: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

Bob och Clint Moffat, Have You Ever Seen The Rain i Guldkanalen. Mondo Gold var innan och mer musik hade för det såklart i Guldkanalen. Miles Smith och Niall Horan väntar. Först ut här är Taylor Swift. Här är Delicate. This ain't

Larsson, hetare än någonsin. Här var det hennes första största hit, Lush Life, i Guldkanalen. Miles Smith och Niall Horan innan, Drive Safe och förstet också. Taylor Swift såklart. Mer sköna toner, lite country-gung ska du få smaka på nu. Han är bland det största i country-världen just för tillfället i alla fall. Luke Combs.

0: tänkte Almost Fire. Ifrån filmen som heter likadant 80-tal var det han bjöd oss på John Parr här i Guldkanalen. Luke Combs innan Be By You. Alldeles runt hörnan och väntar One Republic, Danny Saucedo och lite Bruno Mars. Häng på!
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda, Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
3: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira. Nilssons i
4: Svedala. Vår öppettider är 08:17 vardagar.
5: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Har du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
1: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
14: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
15: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund ser halvklart till mulet väder. Framförallt under eftermiddagen så kan det komma in någon lätt regnskur. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader och vi får en svag till måttlig vind. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Jag har Rymdpojkens senaste på gång om en liten stund här. Men den bästa tiden väntar på dig. Det blir Madonna, Into the Groove. Allra först ut här, jag bjuder dig på Josh Ezra. Han tar oss till Budapest. Och du får vara med och bestämma musiken. Det gör du på Daniel@guldkanalen.se.

0: Bass Into the Groove i Guldkanalen. Det var Rymdepojken innan, Den bästa tiden väntar på dig. Och musiken, ja, den fortsätter, den väntar inte på dig. Den trillar igång alldeles strax igen då med Phil Collins i spetsen för Genesis. Jason Derulo är här och så nytt ifrån Klara Hammarström.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
3: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
4: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag.
11: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
10: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
16: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
17: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.

0: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

Gaga, Always Remember Us. Har du sett filmen där låten är ifrån? Star is Born, fantastisk film. Lite ledsen sådär, till och från, som man sitter och smågråter lite, men också fantastiskt vacker på många sätt. Kolla in om du inte har gjort A Star is Born. Här och nu, här är Olivia Dean.

0: Stuck on you. Det var Lionel Richie som sjöng för oss här. Pink, All I Know So Far. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och min son, en glad kille runt hörnan väntar. Det är Ray Dalton som dyker upp med I Just Wanna Be Happy.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
4: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
13: Total Relax. Det är Villax.
12: Läs mer på villax.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
16: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
17: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
18: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
19: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
20: Mamma!
21: Ja, vad vill du?
20: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
21: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
20: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
22: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
23: Mer info på avloppsjouren.se.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon i Skåne och Öresund ser halvklart till mulet väder. Framförallt under eftermiddagen så kan det komma in någon lätt regnskur. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader och vi får en svag till måttlig vind. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Jag ska bjuda dig på UB40 och deras Kingston Town om en liten stund. Det blir Hanna Färm, nära något så bra. Också Shaboozy och Liam Bridges ska komma till sång först. Det gör de med Burn It Down. Det här är ny musik i Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

0: låter så bra. Det var Hanna Färm som sjöng för oss i Guldkanalen. Ny musik här. UB40 tog oss till sommarvärmen i Kingston Town. Lite skön reggae-musik och mer musik. Ja, det blir det. Axwell och Ingrosso, två av tre medlemmar i Swedish House Mafia. Jag läste här precis att de går ut och kommer göra fyra nya konserter på Ullevi i nästa sommar. Så hade du också biljetter till den där konserten som blev inställd, ja, då har du förtur till de här konserterna minsann. Axwell och Ingrosso, Ed Sheeran, också Molly Sandén och Victor Lexell, det är på gång alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på debemedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Hallå där! Hos Bolson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bolson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
12: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd! Läs mer på kranbilarsyd.se.
13: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. yardsale.nu.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Vi tar oss från den ena filmen till den andra. Det var Ghostbusters, Ray Parker Jr. såklart, till allas vår Sir Elton John och Lejonkungens fantastiska Can You Feel The Love Tonight. Kärlek mellan två lejon blir knappast vackrare än så i Guldkanalen. God kväll min vän.

0: Jason Mraz. I'm yours i Guldkanalen. Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Anders Johansson heter jag.
2: Ja,
1: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bästa och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord Extra. Bra torvfri jord från Sverok.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
10: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
15: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.

0: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
1: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
2: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö by.

Kanalen du lyssnar till. Här ska du få smaka på Justin Timberlakes Mirrors om en liten stund. Leonie och Marcus och Martinus är med Moonlight. Och allra först ut, jag bjuder dig på skönsång av ingen mindre än Alex Warren. Han bjuder oss på Carry You Home i Guldkanalen. God kväll!

0: Tracy Chapmans Fast Car, fast här med Luke Combs sköna stämma. Justin Timberlake var innan med Mirrors och mer musik strax ifrån Teddy Swims.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag.
5: Ja.
4: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Tåget är försenat.
7: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Om du

0: Hallå? Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Freeze and Rewind, The Cardigans i Guldkanalen, Sia, Chandelier, Gracie Abrams, Hit the Wall, och musiken fortsätter strax. Vi ska ta och spela saxofon då. Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan först ut. Skönt och härligt och gungigt ifrån Ella Langley bjuder oss på Chosen Texas.

0: Hon är tillbaka. Jag ska inte störa hennes skönsång här. What Love Is, det var ju såklart vår skånska, härliga, underbara Sanna Nilsen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
6: Total Relax.
0: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949.
6: Det är Vilax.
0: Läs mer på vilax.se.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
8: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
10: Förenade Care.
11: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
12: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
14: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
15: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
14: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
16: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Melkanalen har du rattat in. Klockan tickar förbi 11. Jag ska ta och bjuda dig på skönsång av George Michael om en liten stund. Bruno Mars är här med nya Risk Idol. Allra först ut, ja, har man ingen annan att dansa med, då får man ju ta och dansa med sig själv. Hon sjunger om detta fenomen. Här är Miss Lee.

0: och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
2: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
3: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
4: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
5: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
2: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
5: Med rätt julinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
10: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
11: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
12: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Ylesand, var vi ute och strosade på i sanden. Man tänker tillbaka till sommaren ordentligt. Den är kanske lite kvar av den. Vi får se hur det går. Louis Capaldi nu. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

Miss Decibel i Guldkanalen. Louis Capaldi innan. Det var Before You Go. Vi fortsätter musiken. Det här är skönsång av Duffy. I Mercy.

0: träffat i Boston i guldkanalen Melody Club, Baby Stand Up, och också en duett mellan Miriam Bryant och Victor Leksell där innan.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
2: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
3: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda, Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
4: Kom in och fira Nilssons Möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
6: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
7: Det började med vår historia. Vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

0: studion. Istället jag, Henke, som har tagit plats bakom mikrofonen. Du är hjärtligt välkommen såklart. Programmet är gratis. Vi håller på hela natten. Med musik från Toto strax, Rosanna. Men allra först Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är guld. Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. I like

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det här var Molly Sandén och New Kid med Jag mår bra nu. Och jag fortsätter med Timbuktu och hans aktuella låt. Den heter Rädda liv.
1: Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk en dag när jag visar dem. Jag har inte alltid kunnat lita.

vet väl ett och annat om att ta guld. Gold heter låten från Armand Mondo Duplantis. Jo då. Och musiken rullar vidare med Vanessa Amorosi. Låtens titel är Absolutely Everybody. Då tar vi och lyssnar på den tycker jag. Och vrider upp volymen. Jo då.

Pericles och Anna Hertzman. Jag kan inte andas utan dig. Och alldeles nyss hade vi Luke Combs också som sjöng Be By You, så fint. Och jag släpper fram 02 härnäst nu med berusade ord.

0: Det som är bra med honom, min kompis då, det är att han ofta tar med sig goda grejer.
1: Ja. Ja. Men min trollkarlskompis, han kan trolla fram goda grejer.
0: Och trolla bort grejerna också.
2: Ja, precis.

så heter de Second Nature. Sen så bytte de namn till TLC. Det gick de här med låten som heter Waterfalls. Och dessförinnan hade vi Omar Rudberg med sin version av It Takes a Fool to Remain Sane. Och det är dags nu att lyssna på sångerskan Ella Langley. Jag måste säga att den här låten gillar jag. Jag brukar sjunga med bakom kulisserna. Den kan jag göra nu också.

Avicii med Wake Me Up, och hon som sjöng Be Her dessförinnan, det var ju Ella Langley. Och det vi hör i bakgrunden nu, det är One Republic och Need Your Love.

heter Alex Warren. Han sjöng låten som heter Fever Dream. Och det är dags nu för en cover. Originalet kom 1978 från Susie Quattro och Chris Norman. Men nu är det Cyril som levererar sin version av denna låt som heter Stumbling.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Kygo och Carter Faith med låten som heter That's When You Know. Och så hade vi Bruno Mars förut med That's What I Like. Och jag fortsätter med Billie Eilish, Bad Guy.

ungen så drömde han om att bli stand-up-komiker, minns han. Robbie Williams pratar jag om. Det fick honom här med låten som heter Strong. Och vad tror du om ny musik? Jag ser det kommer nu från Kygo, Khalid och Griffin. Nya låten heter Save My Love.

Impolite sjöng hon Taylor Swift direkt efter Nickelback och Photograph. Och jag kan säga att en sak som jag är dålig på, det är att jojka. Tur då att Jon Henrik Fjällgren är desto bättre på att jojka. Redan i Where You Are.

0: Det som är bra med honom, min kompis då, det är att han ofta tar med sig goa grejer.
1: Ja. Ja. Men min trollkarlskompis, han kan trolla fram goa grejer.
0: Och trolla bort grejerna också.
2: Ja, precis.

0: Micke heter ju jag bakom mikrofonen. Och vad tror du om en klassiker från Madonna, Material Girl? Ska jag spela för dig snart? Jag startar upp timmen med Shaboozy och Leon Bridges. Sången heter Burn It Down.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.